Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

noci, te miluje. Odijane prestance, svakodnevno od 0 do 24. Sada!

0: Dobro jutro, 6:01. Znate ono kad su u pitanju mobilni telefoni, nemojte ni sa čim eksperimentisati. Dobio sam neki kabl i promijenio kabl iz čista mira, dakle stari je bio dobar i sve u redu i ja sam uključio telefon na punjenje. Punio se onako koliko mu obično treba da dođe na neki 95% i tu uvijek stajem pošto ga ne valja puniti do kraja. I to bi otprilike bilo to. Jutro zbuđenje, telefon ne radi, neće da se upali, neće da se pokrene, nema teorije. I onda shvatite da kada dođete do punjača, kao što sam ja došao malo prije, shvatite da vam je telefon totalno prazan, totalno mrtav i onda kažete, dobro je, bar nije pokvaren. Tako da će sve na kraju biti u redu, ali ti jutarnji trzaj i jutarnji stres je doživljen. Prema tome sve danas što dođe mimo toga, dobro došlo. Ali eto kažem, obratite dobro pažnju da li telefon puni, nemojte vjerovati dok ne vidite da se nešto dešava, dok ne vidite onu munju malu na bateriji. To je ono što je sigurno. Dakle, uvijek provjeriti da ne bi bilo neugodnosti. Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje jutros. A boga mi, jutros je stanje onako prilično gadno što se tiče temperatura i njihove visine, jer u većini krajeva je bilo 20 i više stepeni, što znači da smo izgleda imali tropsku noć. Evo, Banja Luka jutros bilježi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 999 milibara, vjetra trenutno nema, tišina, ali bilo bi dobro da ima 1 do 2 metra u sekundi onako sjevernog da nas još dodatno ohladi, ali neće. Temperatura u Sarajevu je 18 stepeni je izmjereno i u Bijeljini, 19 stepeni je izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Zenici, zatim 21 stepen u Doboju, 22 u Trebinju, 24 u Neumu i 25 u Mostaru. Dakle, to su ove jutarnje temperature. Kako će biti danas? Naravno, meteorolozi su spremili vremensku prognozu, tako da ne dozvoljava se tu bilo kakvo slobodno tumačenje, pa da vidimo šta kažu. Evo, jedan klik i na dohvat je ruke. Dakle, kaže ovako: pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje očekuju se lokalni pljuskovi uz moguću pojavu grada. Dakle, to je prognoza za danas iz one vreline. Dakle, može se očekivati ponegdje pljusak sa gradom eventualno, jer iz ovako velikih vrućina možemo samo očekivati nešto žestoko. A najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 33 i 40 stepeni. Dakle, popaljeni su svi mogući alarmi upozorenja na velike vrućine, to treba imati u vidu i treba se zaštititi na odgovarajući način. Naravno, nije ovo ni prvi ni posljednji put da nas pogađaju visoke temperature, već znamo šta treba raditi, da ne ponavljamo kao papagaji. Ja ću samo jedno naglasiti, a to je dovoljno tečnosti treba piti bez obzira što nemate neki osjećaj žeđi, jer čovjek kada ožedni onako žestoko, to znači da je dobro dehidrirao, a to može biti opasno, pogotovo ako imate zdravstvenih problema na ovako visokim temperaturama. Dobro, da vidimo sada kakav je ovaj 29. junski dan bio kroz istoriju. 1613. godine londonsko pozorište Globe izgorilo je u požaru. Međutim, nije bitno pozorište, bitno je ono što se događalo u pozorištu, a izgorilo je tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1855. godine u Londonu izašao prvi broj lista Daily Telegraph. 1869. godine proglašen namjesnički ustav koji kneževinu Srbiju uveo u doba ustavnosti. Dakle, skupština postala zakonodavni organ. A 1873. godine u Stričićima kod Banja Luke u Krajini rođen pisac Petar Kočić, autor satira Jazavac pred sudom i Sud Danija, čovjek kojem je sloboda od Austro-Ugarske bila u prvom planu. Dobro, 1882. godine, evo podatak, recimo, da je u Beogradu pušten u rad prvi savremeni vodovod, pa onda 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ. Nestao je u julu 1944. godine nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. Eto, čovjek je nestao. A 1939. godine, kad smo već kod aviona, slijetanjem aviona Dixie Clipper na aerodromu u Lisabonu obavljen je prvi komercijalni let iz Sjedinjenih Država u Europu. 1949. godine Južna Afrika je politiku apartheida proglasila državnom doktrinom. A 1995. godine umrla je američka filmska glumica Lana Turner, hollywoodska zvijezda 50. godina 20. vijeka, Monsunske kiše, zatim Imitacije života i još mnogi filmovi. 2001. godine u Beču su ministri spoljnih poslova četiri bivše jugoslovenske republike potpisali sporazum o sukcesiji, čime je okončan dugogodišnji spor oko nasljeđa bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Naravno, nasljeđeno je ponešto, ali nasljeđeni su i ogromni dugovi koje je imala socijalistička federativna republika Jugoslavija. Evo, neko je negdje iznio podatak nedavno da Srbija mora do 2040. godine da vraća dugove koliki su bili. 2003. godina umrla čuvena hollywoodska glumica Catherine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova, osvojila 4 Oscara za uloge u filmovima Jutarnja slava, Pogodi ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Na zlatnom jezeru. 2007. godina kompanija Apple predstavila je iOS, zatvoreni operativni sistem namijenjen isključivo za njihove proizvode. Prvobitno bio namijenjen za iPhone prve generacije, imao je naziv iPhone OS, kasnije mu je namjena proširena na još neke Apple-ove uređaje i naziv promijenjen u iOS. E, da vidimo šta ćemo još pomenuti. Da, 2023. godina, kaže, koleđi i univerziteti u Americi više ne mogu u razmatranje uzimati rasu učenika i studenata kada odlučuju o njihovom prijemu. Tako je odlučio Vrhovni sud. Od dugogodišnje primjene takozvane afirmativne akcije koristi su imali Afroamerikanci i Latinoamerikanci u visokom školstvu Sjedinjenih Država, i to je Trump presjekao, čini mi se, da. 6:09, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone!
2: Dobro jutro.

Kakvo ludo jutro, ljudi moji. Dobro jutro još jednom. Da, ludo jutro kada počne onako kako niste planirali, pa navrat na nos, pa prka panika i slično, i onda kada dođete onako kada se sve na kraju riješi, bude vam nekako sve jedno. Dakle, toliko se iznervirate da na kraju ono, ništa vas ne može popraviti, što se kaže, a osim dobre muzike, to je sigurno. Tako da dobra muzika onako djeluje blagotvorno i liječi, vjerujte, u mnogim momentima. A Sjedinjene Države su, kažu, opasna, veoma opasna svjetska sila. Najopasnija u savremenom svijetu, tako tvrdi italijanski publicista Alessandro Volpi na sajtu Ariana Editrice. Jer zvijer je, kažu, najopasnija kada je ranjena, a njene rane mogu da dovedu jedino do smrtnog ishoda. Tako da, kaže, pođimo od jezika brojki koje ne lažu. Opasna priroda Sjedinjenih Država postaje očigledna ukoliko razmotrimo određene indikativne brojke, nastavlja Volpi. Federalni dug, kaže, sada se približava sumi od 40.000 milijardi. Godišnji troškovi plaćanja kamata dostigli su 1200 milijardi dolara, dakle samo kamata. Prinosi od desetogodišnjih obveznica prelaze 4,5%. Osiguranje od rizika zbog neizvršavanja obaveza po američkom dugu je najskuplje među dugovima vodećih zemalja svijeta. Udio stranih kupaca američkog duga pao je na 25% od ukupnog iznosa, a na aukcijama potražnja jedva premašuje ponudu, što intervenciju američkih banaka čini ključnom, jer su, kažu, već zasićene sve više podcijenjenim hartijama od vrijednosti. Inače, javni dug Sjedinjenih Država trenutno iznosi 40% globalnog javnog duga. Dakle, globalnog, u čitavom svijetu ukupan dug, pa njihovih je 40%. I ovaj dug ne prestaje da raste, sve vrtoglavijom, brzinom, a smrtna presuda je već tu. Inače, američki profesor Paul Kennedy je kasnih 80-ih napisao jednu knjigu koja se zove Uspon i pad velikih sila. U njoj tvrdi da svjetske sile u propadanju, u trenutku kada rashodi premašuju očekivane dobiti i da se poput Španije ruše pod teretom neizmirenih dugova. Dolar je izgubio 11% vrijednosti u odnosu na korpus svjetskih valuta, nastavlja svoj trend silazni, što se ne objašnjava samo željom američke administracije da podstakne izvoz kroz slabu valutu, već i međunarodnom krizom kredibiliteta. Dakle, totalno nepovjerenje. Udio dolarske imovine u svjetskim centralnim bankama opao je na nešto više od 50%, a Americi više niko ne vjeruje. Dalje, deficit tekućeg računa dostigao rekordno visok nivo i sada predstavlja 2/3 globalnog deficita, dok je trgovinski deficit u maju 2026. dakle ove godine, iznosio 56 milijardi dolara, što su onako prilično zabrinjavajući podaci. Tako da je, kako kažu, industrijska proizvodnja u Americi trenutno iznosi jedva 15% globalne proizvodnje. Poređenja radi, Kina, njena industrijska proizvodnja je dostigla 35% globalno proizvedene robe. Osim toga, u junu, kaže, inflacija u Americi 4,2%. Da, oni se nadaju i dalje da će izbjeći te efekte rata, da, njegova očekivanja od tih nekih kaznenih tarifa koje onako dodjeljuje kao na svadbi drugima, dajte njima 100% carina, dajte ovim 50 i slično, to se pokazalo kao uzaludno. I kažu, Trump je optimista, ali za njegove nade nema mnogo osnova ili nema nikakvih osnova. Na kraju krajeva on mora da se prikazuje kao optimista radi birača, radi javnog mnijenja. I sad, kažu, troškovi javnog i privatnog duga će neminovno dovesti do smanjenja potrošnje, koja se u Americi oslanja na dug i predstavlja ključnu komponentu BDP-a, procijenjenu na oko 1,5% na kraju ove godine. Eto, to je to. Dakle, dolar gubi, a kako kažu, Amerika već decenijama živi od rata i za rat.
bilo sopstvenih ratova, bilo posredničkih, ili kako i danas moderno zovu proksi, što je jednako. To je, kako kažu vojni i politički analitičari, prije svih Dmitri Orlov, transformisalo je veliku situaciju u zapaljivu smjesu i sve što preostaje jeste rat. Kao što je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, Sjedinjene Države su nesposobne za bilo kakav dogovor, a diplomatija, nastavlja Orlov, u zapadnom shvatanju ovog termina degenerisala se u razmjenu uvreda, mukotrpan proces pregovaranja o sporazumima koje niko nikad u Americi ne namjerava da poštuje, što je najbolji dokaz Iran, ali i mnogi drugi prije toga. Dakle, uopšte ne vrijedi ono što kažu i tamo se sklopi neko primirje i Amerikanci učine svoje, počnu da bombarduju. Tako da se vraćaju na hladni rat. Cilj je nekog rata ne mora uvijek biti pobjeda, kaže Orlov, već i samo održavanje sukoba je bitno. Cilj diplomatije ne mora da bude postizanje mira, najmanje trajnog, a cilj vođenja rata ne mora da bude pobjeda, već nastavak rata. Tako su ostalom Amerika i Sjedinjene Države postupale tokom gotovo čitave svoje istorije i, kaže, imamo zato mnoštvo primjera iz hladnoratovskog doba. Kažu, pogrešno je, kaže Orlov, tvrditi da hladni rat nikad nije vođen. Činila ga je serija desetina većih i manjih ratova koji su se vodili manje više u kontinuitetu. Eto, to je to. Dakle, rat i samo rat, i Amerikanci čim stanu ratovi morat će svesti račune, a kada svedu račune bit će to jedan veliki, veliki bankrot od kojeg će patiti cijeli svijet. I to je ono što je poražavajuće. Da, ne možete štancati dolare. Ako već štancate dolare i ako želite da neko kupuje vaše obveznice, onda morate biti dobri. Ne smijete se ponašati kao pijani sileđija na svadbi. Dobro, da vidimo ko je sa nama još ovog jutra. Ima dosta vaših poruka, što je sjajno. Ljubica je tu, kaže, mnogo ljepše se živi kada ne kažeš sve što znaš i, kaže, ne povjeruješ u sve što čuješ. Da, to je mudro, vrlo mudro. I kaže Ljubica, dobro jutro, mi naravno uzvraćamo. Gordana je tu, kaže, dobro jutro, vrijedna Big ekipo, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka srećno u novu sedmicu svim slušalcima Big radija. Dragiša iz Štokholma je sa nama, pa je tu Milić od Bačve, kaže, dobro jutro, kaže, pretpostavljam da znaš kad ti kažem, veoma često se nakupi prašine iz džepova u telefonu, tamo gdje uštekamo C kabel, ja lično uzmem malu iglu i to polako izvučem i očistim, dosta slučajeva bude samo to, dakle, greška. Pa jeste, bude povremeno, ali ja tačno znam da kabel nije valjao, ali sam ipak eksperimentisao pored toga što imam normalan kabel. Htio sam nešto novo da uvedem, ne znam šta mi bio, ono što kažu ljudi, pa eto, tako mi treba da naučim lekciju. Kaže, po ovakvoj rućini niko više nije normalan, a da se ne lažemo, nije ih bilo ni puno. Pa nije, da, nije definitivno. Kaže, dobro jutro, pozdrav, malo šale, kaže Azra iz Zenice. I jeste tako, nije ih nikad baš pretjerano puno bilo na ovim našim prostorima. Zatim, Momir je tu, kaže ovako, dobro jutro, koliko je dobro, kaže, Gradiška 5:25, kaže, pa kuci tako poranilo, a ono fotografija na kojoj izlazi sunce. Poranilo, ali zoru prevarilo. Kaže, sada ti fali samo završni govor, boga mi drugovi i drugarice, ne cvjeta cvijeće ni u naše preduzeće, pozdrav iz Herforda, kaže Jovan. Pa ne cvjeta, naravno da ne cvjeta, nigdje danas u svijetu ne cvjeta, samo se čekaju da prođu ratovi, a nekome ne odgovara da ti ratovi prođu, to je poenta cijele priče. I kaže Magda, kaže, veker je zakon. Da, sjećamo se starih vekerica koje su budile pola komšiluka. Bila je sa jednim zvonom i sa dva zvona. Oni sa dva zvona su bili uz upozorenje, pazite, izaziva trajno oštećenje
trajno oštećenje sluha i možda eventualne traume u daljem životu, ali dobro, ok, sve je to nekako dobro funkcionisalo, tako da hvala Magdi na ovo nostalgično podsjećanje. 6:31, još jednom dobro jutro uz jedan veliki jutarnji pozdrav i uz napomenu da se danas pa raskomotite što možete više i da potražite dobro osvježenje uz naravno što više vode koju treba popiti. Dobro jutro, dobrodošli.

časova 41 minut, još jednom dobro jutro. Temperature pa prilično visoke, 21 stepen je izmjeren u Banja Luci, zatim 999 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Bijeljini izmjereno je 18 stepeni, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Trebinju 22, u Neumu 24 i u Mostaru 25 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje može biti pljuskova, a ponegdje čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni. Kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima, da i to provjerimo, kaže prohodnost puteva. Jutros je dobra, na većini dionica saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je recimo za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su isto radovi na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Tako da se naoružate strpljenjem. A na magistralnom putu od graničnog prijelaza Izačić do Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno što bi rekli bypass u neposrednoj blizini radova. Tako da su u toku radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, ali dovoljno je da napravi problem i saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Dakle, zbog onog sistema ES, i to je jedino sad usko grlo kada je u pitanju ovaj granični prelaz, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, što i nije tako strašno, ali eto kažem, džaba što mi propustimo na granici mnogo vozila kada tamo treba uzeti ljudima DNK, treba uzeti ljudima uzorak pljuvačke, uzorak krvi, možda i urina, ko zna, i treba uzeti otiske prstiju, treba uzeti sve te moguće nalaze, ponuditi ljudima, evo ako treba, mogu se zadržati na jednom dužem ispitivanju, dobro će doći radi provjere zdravstvenog stanja. No, da ne karikiramo dalje, idemo malo muzike poslušati, malo popiti jutarnje kafe, a onda se pozabaviti prvim jutarnjim vijestima. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U Banja Luci je juče u centru grada izmjereno 50 stepeni. Poljska je juče zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja, pošto je tokom toplotnog talasa, koji pogađa veći dio Europe, u mjestu Slubice izmjereno 40,5 stepeni. Vatrogasci širom Njemačke bore se sa više šumskih požara izazvanih dugotrajnim toplotnim talasom i sušom, dok prisustvo neeksplodiranih sredstava u zemlji otežava gašenje, a na pojedinim područjima zabilježene su i eksplozije. Berlinska policija rasporedila je dva vodena topa na ulice glavnog grada kako bi rasladila građane i turiste tokom prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa u Njemačkoj, gdje su temperature dostizale gotovo 40 stepeni, a ponegdje i više. Policija u Slovačkoj saopštila je da je od petka zabilježeno 8 smrtnih slučajeva na jezerima širom zemlje, upozorivši građane na pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci i boravka na vodi. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura, ovo izjavio generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naveo je da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, kao i da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Dok jedni traže spas od vrućine, drugi čiste snijeg, dok su u većem dijelu Turske temperature ljetne, u planinskim predjelima Artvin i dalje traje borba sa snijegom. Ekipe intenzivno rade na čišćenju puteva koji vode prema visoravnima, kako bi mještanima omogućili nesmetan odlazak na ljetnje paše. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare. Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih područja i poručili da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamnei izjavio je da bi američkim izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je tokom razgovora sa novinarima da će Sjedinjene Države nastaviti da ciljaju iransku vojnu infrastrukturu ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuskom Moreuzu. Iz Kijeva stižu prijedlozi da se borbena dejstva ograniče samo na 4 teritorije: Donjecku Narodnu Republiku, Lugansku Narodnu Republiku, Zaporošku i Hersonsku oblast. To bi omogućilo oružanim snagama Ukrajine da prebace jedinice sa drugih pravaca. U uslovima nedostatka ljudstva to bi za Kijev predstavljalo spas. Međutim, spasavanje kijevskog režima nije dio naših planova. Rusija neće dozvoliti Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih snaga, ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Posljedice terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve moraju biti minimizirane, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije je naglasio da Rusija neće dozvoliti stvaranje uslova za razgovore koji bi bili povoljni za Ukrajinu, kao i da bi eventualni pregovori o Ukrajini mogli da budu održani u Bjelorusiji. Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi u suštini do nepovratnog uništenja cijele nacije, ovo izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini izjavio je da je obnavljanje dobrih odnosa sa Rusijom od ključnog značaja za budućnost Zapada i da Evropska unija ne bi trebalo da drži lekcije o odnosima sa Moskvom. Postoje važne evropske zemlje koje kupuju stotine miliona evra sirovina od Rusije, stoga ne prihvatamo da nam drži predavanje ili moralizuje neko u Madridu ili Parizu ko u ovom trenutku posluje sa Rusijom, poručio je Salvini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: futbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1-0 na Južnom Afrikom. Kanada je zasluženo slavila i prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi mundijala nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu. Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije. Vozač Mercedesa George Russell pobjedio je na velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu stigao do druge pobjede ove godine, više od otvaranja, za prve od otvaranja sezone u Australiji u martu. Dvije sekunde iza Russella stigao je Max Verstappen iz Red Bulla, na trećem mjestu našao se Kimi Antonelli u drugom Mercedesu, a naredna trka Formule 1 vozi se već sljedećeg vikenda za veliku nagradu Britanije na stazi Silverstone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh u svim gradovima umjereno zagađen sa indeksima od 51 do 58. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu Bijeljini 18, u Prijedoru Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Trebinju 22, u Neumu 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje očekuju se lokalni pljuskovi uz moguću pojavu grada ponegdje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

7:22, dosta i jako mnogo se govori o ovim vrućinama s razlogom, jer dosta ljudi je, naravno uz ostale tegobe zdravstvene koje imaju, podleglo visokim temperaturama. Mnogi se i utapaju u pokušaju da nađu spas od vrućine. Sad, nije mi baš najjasnije kako i zašto ljudi ulaze u vodu i rizikuju svoje živote samo da bi se rashladili, kao da je na polju nekih 70-80 stepeni, kao da će svi izginuti od sunca. Ali ono što je veoma, veoma čudno, to je da ljudi uporno pogibaju. Dakle, riječ je o desetinama mrtvih koji su se utopili. Ima čak i jedan slučaj koji je zabilježen, a to je da je suprug italijanske ministarke stradao isto utopivši se. Prognozira se da će tokom dana temperature približit će se ili preći 40 stepeni i u Njemačkoj, Poljskoj, Italiji. U dijelovima Francuske izbila je oluja, izazvala detaljne smetnje u saobraćaju, u snabdjevanju električnom energijom. U Njemačkoj željezničke službe smanjile su saobraćaj na glavnoj željezničkoj liniji u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Tramvajski saobraćaj obustavljen u istočnom gradu Leipzigu, naravno zbog šina i svega onoga što se može, da tako kažemo, deformisati u vrijeme velikih vrućina. Mnogi ljudi ostali su u svojim domovima, ne žele da izlaze sve dok sunce ne zađe. Bukvalno su ljudi u strahu od sunca. Kažu, ekstremne vrućine utiču i na evropske rijeke, smanjujući njihov vodostaj, zagrijavajući ih, što prouzrokuje probleme u proizvodnji električne energije i poljoprivredi. Mađarska nuklearna elektrana najvjerovatnije će smanjiti svoju proizvodnju zbog visoke temperature Dunava koju koristi za rashlađivanje. U Italiji vodostaj rijeke Po opao je, zbog čega je došlo do prodora morske vode 18 km u unutrašnjost, što je opet izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićene močvare u delti rijeke. Desetine ljudi utopilo se dok su tražili rashlađenje od vrućina. U Italiji spasioci su tražili supruga ministarke Eugenije Rochelle, koji je nestao u subotu dok je plivao u jezeru Vico, 70 km od glavnog grada Rima. Grmljavinsko nevrijeme moglo bi da pogodi dijelove Francuske tokom sljedećeg dana ili dva, dok se u većem dijelu zapadne Europe očekuju nešto niže temperature kako se toplotni talas pomjera dalje u centralnu Europu i na Balkan. Francuska meteorološka agencija je saopštila da je ekstremna vrućina minula u većem dijelu zemlje, ali da su neka područja na sjeveroistoku i dalje pod upozorenjem zbog vrućina. Ministarka zdravlja izjavila je da bi učinak toplotnog talasa mogao da traje i 10 dana nakon popuštanja vrućina. I kaže, ova epizoda nije završena. Oluje koje su kasno u subotu zahvatile dijelove Francuske donijele su nešto hladniji vazduh, ali dovele su do nestanka struje za hiljade domaćinstava. U nedjelju popodne, dakle juče, 36.000 domaćinstava sjeverne i centralne Francuske ostalo je bez struje, to je saopštio snabdjevač električnom energijom Enedis u najnovijem izvještaju. Dakle, vidite i sami što se dešava. Nama nije potrebna nikakva druga havarija, nego samo da sunce malo jače zagrije oko 40 stepeni i eto velikog problema. Ovo je tek početak, barem tako kažu stručnjaci, temperature će biti sve više i više.
Optužuju naravno čovjeka za sve to, da je doprinio globalnom zagrijavanju, drugi opet kažu da je riječ o mitu, a u međuvremenu mi ćemo se boriti sa izuzetno visokim temperaturama i eventualno nestašicom vode koja pogađa i Banja Luku ovih dana. Naravno da je Banja Luka nije izuzetak, jer sjetimo se samo i prošlog ljeta i pretprošlog ljeta velikih problema koje su imali i u Španiji i u Italiji, mnogo razvijeniji gradovi, gradovi sa mnogo boljom infrastrukturom, a da recimo u Banja Luci se ne desi ili u ovim našim gradovima, to je manje vjerovatno obzirom na ove visoke temperature i totalni nedostatak padavina. Tako da ukoliko se nešto drastično ne promijeni, a promjene se očekuju za nekoliko dana, već tamo od srijede ili četvrtka, kako se može zaključiti iz nekih dugoročnih prognoza, ako se ne desi neka drastična promjena, te suše će biti sve veće i veće i napravit će velike probleme i poljoprivrednicima, ali i ljudima u urbanim sredinama, pogotovo tamo gdje snabdijevanje, vodosnabdijevanje nije dobro riješeno iz ovih ili onih razloga. Ali eto, šta da se radi, kako kažu ljudi, decenije i decenije još od onih vremena rijetko ko je ulagao u slične stvari, pa se to sada sve obija o glavu. Dakle, nije to nov problem, to je problem koji traje jako, jako dugo, ali je uvijek nekako guran pod tepih, ne samo u Banja Luci, nego u svim gradovima. I naravno, prepoznaće se oni koji imaju slične probleme. Znamo da je i u Sarajevu prethodnih godina bilo dosta problema sa vodosnabdijevanjem, kakva je sada situacija i nema nekih posebnih vijesti, ali vjerujem da ako se ovako nastavi, ovakve vremenske prilike, da će biti problema u svim našim sredinama, pogotovo većim urbanim sredinama, naravno gdje ima i veći broj potrošača. Da vidimo ko je sa nama. Sepp Maier je tu. Dobro jutro narode, bježite u planine. Ja kad vidim, kad Sepp Maier pošalje ove svoje fotografije, dakle ja redovno se razbolim. Onako kako to sve zajedno dobro izgleda. I taj neki doručak u prirodi, onaj najjednostavniji, pravi, ja njega zovem zdravi doručak sa uobičajenim sastojcima na ovim našim prostorima. Tako da svaka čast Seppu Maieru. Dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija. Dragiša iz Štokholma, Nena je tu, zvezdašica, da vidimo šta kaže Nena. Preživjela je jučerašnji dan, ali jedva. Večeras u 19 časova se igra nokaut faza između Brazila i Japana, a u 21 čas Njemačka, Paragvaj. Svima ugodan dan i da se čuvate, želi Nena zvezdašica. Hvala Neno na ovoj najavi. A Tito je sa nama. Dobro jutro Dragane, kaže, moglo bi se testirati za fizičku spremnost, znate ono na granici, pa razno razne, pa eto otisci, pa fotografisanje i slično, pa smo ponudili DNK i ostale nalaze krvi i slično, ako bude potrebno, pa evo Tito dodaje još da se testira i na fizičku spremnost. Evropska unija je fizički i psihički zahtjevna, pa možda da se odradi pod stotinu sklekova, trebušnjaka, neki sprint od 2 km, ima tu još jedan dodatak koji nije za program. Hvala Tito na veliki pozdrav. Zatim Momir je tu, kaže, krpanje mosta Gradiška, kaže, pur pjena povećava nosivost do 100 tona. I neko je zaista stavio pur pjenu od ozdo, tako da je to garantuje da će most biti osposobljen i stari granični prelaz da će biti osposobljen, a ovaj novi koji je sagrađen i koji je trenutno u funkciji kao zamjenski, možda je on napravljen da posluži ovako kada onaj stari sređuju, da novi samo privremeno služi tu. Možda je to, možda je tajna u tome, ko zna. Da vidimo ko se još javio, da vidimo, ima dosta vaših poruka, uvijek ćemo im se iznova i iznova vraćati. Kaže, danas zabilježen istorijski češki toplotni rekord sa 40,6 stepeni, to je vijest od juče.
pa da vidimo šta kaže Škiljo. Kaže, jedino mi vozači kamiona i autobusa moramo voziti, još traže od nas da budemo tačni na utovaru. Kaže, još se ljuti što kasnim 15 minuta na ovoj vrućini. I da vidimo, kaže ovako, sve smo zaboravili, voljeti, poštovati, pomagati, saosjećati, davati, smijati se, družiti, dopisivati, radovati, posjećivati, poklanjati, osjećati, biti oslonac, biti utjeha, biti prijatelj, biti čovjek, zaboravili smo živjeti, samo životarimo. E, to je to, to ne treba dozvoliti, naravno, ali to je do svakoga individualno. Sloboda je kada na miru jutarnju kafu srčeš, mljackaš do mile volje, raščupan po kući hodaš, pidžamu u podne skidaš i nije te briga koji je zapravo dan. Pa ovo kao da opisuje Hugh Hefnera. Dobro jutro, kaže. Naravno da kažemo dobro jutro i još da vidimo šta Neda kaže. Dobro jutro, kazna za pranje betonskih staza, zalijevanje vrtova i slično, bar u dva kritična mjeseca ne može se bez vode i kaže po džepu, kaže Neda. Eto, Neda predlaže rješenje. 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i vremenska prognoza.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Samoličan.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U Banja Luci je juče u centru grada izmjereno 50 stepeni. Požar u Popovom polju i dalje aktivan. Vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Vatrogasci su odbranili kuće i putnu komunikaciju. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura, ovo izjavio generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naveo je da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, kao i da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Poljska je jučer zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja, pošto je tokom toplotnog talasa koji pogađa veći dio Europe u mjestu Slubice izmjereno 40,5 stepeni. Vatrogasci širom Njemačke bore se sa više šumskih požara izazvanih dugotrajnim toplotnim talasom i sušom, dok prisustvo neeksplodiranih sredstava u zemlji otežava gašenje. Na pojedinim područjima zabilježene su i eksplozije. Temperature su dostizale gotovo 40 stepeni, a ponegdje i više. Policija u Slovačkoj saopštila je da je od petka zabilježeno 8 smrtnih slučajeva na jezerima širom zemlje, upozorivši građane na pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci i boravka na vodi. Mađarska nuklearna elektrana najvjerovatnije će smanjiti svoju proizvodnju zbog visoke temperature rijeke Dunav koju koristi za hlađenje. U Italiji vodostaj rijeke Po opao je zbog čega je došlo do prodora morske vode 18 km u unutrašnjost, što je izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićene močvare u delti rijeke. Desetine ljudi utopili su se dok su tražili rashlađenje od vrućina. Dok jedni traže spas od vrućine, drugi čiste snijeg, dok su u većem dijelu Turske temperature ljetne, u planinskim predjelima Artvin i dalje traje borba sa snijegom. Ekipe intenzivno rade na čišćenju puteva koji vode prema visoravnima kako bi mještanima omogućili nesmetan odlazak na ljetnje ispaše. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare. Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih položaja i poručili da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamnei, izjavio je da bi američkim i izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine koji su počinjeni protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je tokom razgovora sa novinarima da će Sjedinjene Države nastaviti da ciljaju iransku vojnu infrastrukturu ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuskom Moreuzu. Posljedice terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve moraju biti minimizirane, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije naglasio je da Rusija neće dozvoliti stvaranje uslova za razgovore koji bi bili povoljni za Ukrajinu, kao i da bi eventualni pregovori o Ukrajini mogli da budu održani u Bjelorusiji. Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi u suštini do nepovratnog uništenja cijele nacije, ovo je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini izjavio je da je obnavljanje dobrih odnosa sa Rusijom od ključnog značaja za budućnost Zapada i da Evropska unija ne bi trebalo da drži lekcije o odnosima sa Moskvom. Postoje važne evropske zemlje koje kupuju stotine miliona evra sirovina od Rusije, stoga ne prihvatamo da nam drži predavanje ili moralizuje neko u Madridu ili Parizu ko u ovom trenutku posluje sa Rusijom, poručio je Salvini. Britanski premijer Keir Starmer, koji će uskoro napustiti svoju funkciju, razmatra mogućnost da se uključi u borbu za mjesto generalnog sekretara NATO-a, prenosi Observer. Starmer je ranije izjavio da mu je mržnja prema Rusiji važnija od pomoći Bliskom istoku, a to mu je najbolja preporuka za mjesto šefa NATO-a.
1: Klik
0: bankom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1-0 nad Južnom Afrikom. Kanada je zasluženo slavila, prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi mundijala. Nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu, Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije. Fudbaleri Srbije napredovali su za 3 mjesta na najnovijoj FIFA rang listi i sada su 40. na planeti, saopštila je Svjetska fudbalska federacija. Prva je Argentina, druga Francuska, treća Španija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 85. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru Zenici 23, u Tuzli 24, u Bijeljini Doboju 26, u Trebinju 27, u Neumu 29 i u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje očekuju se lokalni pljuskovi uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.

0: kredita. Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi u zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Samolična,

Bill Withers i Soul Shadows, odmah da se ispravim, nije deda nego i dado danas. U svakom slučaju jedna stvar se tu ne mijenja, a to je 3D verzija. Dakle, Dado će da bira muziku, ja ću sve to da kvarim, Dragan će da donosi vijesti i eto, to je to. Jel sad možemo dalje? Da, odmah smo ispravili dok sam završila svoju jutarnju besedu. Nego, rekoh da nas i danas čeka poprilično zanimljivo vrijeme. Ovo zanimljivo slobodno možete staviti pod navodne znake. Na snazi su crvena upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura u Banjalučkoj regiji danas i sutra, temperature do 39 stepeni, vjerovatno čak i koji stepen više ako budete negdje u centru grada itd. U pojedinim dijelovima BiH temperatura će ići do 40 i preko tih 40 stepeni. Ukratko, danas nije dan za dokazivanje karaktera na suncu između 10 i 5 popodne. Ako baš ne morate, sklonite se u hlad, pijte dovoljno vode i ostavite fizičke poslove za neko humanije vrijeme. Dobra vijest je da ovaj toplotni maraton ipak ima svoj cilj, odnosno finiš. Već u srijedu stiže promjena vremena tokom dana, razvijeći se oblaci popodne i uveče očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, što znači isparina u kuće. Ponegdje su moguće i jače nepogode uz grad i jak vjetar, pa će vrijeme iz jednog ekstremnog raspoloženja preći u drugo. Četvrtak stiže pravo osvježenje, dnevna temperatura će uglavnom biti između 27 i 32 stepena u višim predjelima i oko 22, bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, pljuskove, ali će konačno moći da se onako udahne bez onog osjećaja da ste otvorili vrata revne. Dakle, ako ste ovih dana govorili samo da malo osvježi, želja će vam biti ispunjena, samo pazite, vrijeme ponekad shvati želje previše ozbiljno, zato danas pamet u glavu, bocu vode u ruku, a od srede držite pri ruci kišobran. Kod nas prognoza sve više liči na onu seriju sa mnogo obrta, preskoka i tako dalje i tako dalje. Jednom riječju, thriller. Dobro jutro, prvi Big.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Zanoje vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije Petar Petković oglasio se povodom nasilja takozvane kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu, a nakon obilježavanja velikog srpskog praznika Vidovdana. Što još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo, poručio je Petković. Podsjetit ću, pripadnici takozvane kosovske policije su po završetku parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika. Uhapšenima, među kojima ima i djevojaka, oduzeta su dokumenta, a poslije saslušanja su pušteni uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira. Potpredsjednik Srpske liste uputio je pismo Kancelariji Bijele kuće za partnerstva zasnovana na vjeri i susjedstvu, u kojem je skrenuo pažnju američkim zvaničnicima na eskalaciju represije i sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu, posebno tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, Sjedinjene Države i Iran su nastavili razmjenu vojnih udara. Tenzije oko Ormuskog Moreuza ponovo dovode u pitanje bezbjednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dvije zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Predstavnici Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedjelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, ovo izjavio visoki iranski zvaničnik. S druge strane, visoki američki zvaničnik izjavio je da su tehnički razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa memorandumom o razumijevanju i dalje u toku i planirani za naredne dane. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog mora i Crnog mora. Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, kao i željeznički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmjereni na objekte koji, kako je naveo, snabdijevaju rusku vojnu mašineriju. Britanski premijer Keir Starmer, koji će uskoro napustiti svoju funkciju, razmatra mogućnost da se uključi u borbu za mjesto generalnog sekretara NATO-a, tako prenosi britanski list Observer. Starmer je ranije izjavio da mu je mržnja prema Rusiji važnija od pomoći Bliskom istoku, a to mu je najbolja preporuka za mjesto šefa NATO-a. Broj poginulih u Venecueli u dva snažna zemljotresa porastao je na 1450, ovo je saopštio predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Skoro 1500 objekata je oštećeno, dok je više od 3100 porodica raseljeno, saopštile su Ujedinjene nacije. U zemljotresima je pogođeno najmanje 7 saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih zemljotresa. Veliki požar izbio je kasno sinoć na hrvatskom ostrvu Vis, a gori borova šuma u blizini Komiže. Gašenje otežavaju suvo tlo i jak vjetar.

0: uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Kanađani su prvi džekirali kartu za osminu finala mundijala. Tim Jessea Marcha u prvom meču nokaut faze savladao je Južnu Afriku sa 1-0. Dovoljno da nastavi put ka četvrtfinalu. Sljedeća prepreka biće pobjednik duela Holandije i Maroka, koji je na programu u noći između ponedjeljka i utorka, tamo negdje oko 3 sata. Ako je neko pomislio da je inflacija stala pred stadionima, dovoljno je da pogleda cijene karata za Portugal i za Hrvatsku. Na sekundarnom tržištu najjeftinija ulaznica dostigla je prosječnu cijenu od čak 3.225 dolara, odnosno oko 2.830 evra. Za taj cash nekada ste mogli kupiti polovan auto. Mislim, možete i danas dobijete pravo da sednete na tribinu i nadate se da će vam pogled biti bolji od TV prenosa. Mundijal je još jednom pokazao koliko su fudbalske veze jače od geografije. Među reprezentacijama koje su izborile nokaut fazu, čak 7,5% svih igrača vodi porijeklo sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Statistiku koju je izračunao analitičar Marko Jukić pokazuje da se fudbalski trag ovih prostora proteže daleko preko granica Balkana. Gdje god da se pogleda spisak reprezentacija, gotovo uvijek se pronađe neko prezime koje zvuči vrlo, vrlo poznato. Posle grupne faze jasno je ko je najveći dobitnik prvenstva, ali to nije ni jedna evropska ili južnoamerička selekcija. Afrika je odigrala istorijsku rundu. Čak 9 od 10 afričkih reprezentacija prošlo je dalje, što se do sada nije dogodilo na svjetskim prvenstvima. Jedino Tunis je završio takmičenje, dok su plasman izborili Maroko, Alžir, Egipat, Senegal, Obala Slonovače, Gana, Južnoafrička republika, Demokratska republika Kongo i debitant Zelenortska ostrva. Izgleda da je afrički fudbal prestao da kuca na vrata zaboravljenih asova, velikih asova, i jednostavno ih otvorio. Još jedna zanimljiva brojka stiže iz grupne faze. Na tačnu polovini od 72 odigrane utakmice, dakle njih 36, najmanje jedan gol je pao posle 80. minuta. Ukupno je u završnih 10 minuta viđeno čak 45 pogodaka. Zaključak je prilično jednostavan. Na ovom mundijalu sad pokazuje kraj utakmice, ali igrači očigledno imaju drugačiji raspored. Još jedna simpatična informacija za kraj, malo prostora i za najneobičniju prognozu prvenstva. Tradicionalni iscijelitelj Gane, Nana Kwaku Bonsam, koji je prije meča Engleske i Gane tvrdio da je bacio kletvu na Harry Kane, sad ima novu viziju. Tvrdi da će Zelenortska ostrva izbaciti Argentinu sa mundijala. Da li je to proročanstvo ili samo vrlo hrabro procjena, saznaćemo 3. jula u Majamiju. Fudbal često piše nevjerovatne priče, ali eto, ova je već odlučila da preskoči nekoliko poglavlja.

Dolazi Ani Beatles i Get Back. Na prvom programu bih radi. A da, tu je i Billy Preston, molim lijepo. Nego, još je malo o sportu, ali nije mundijal glavna tema. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nastavila je da niže odlične rezultate u Dijamantskoj ligi. Na mitingu u Parizu osvojila je drugo mjesto hicem od 63 metra i 83 santimetra, što je njen najbolji rezultat ove sezone. Zanimljivo je da je odlučujući hitac bacila već u drugoj seriji, a to je donijelo i treći uzastopni izlazak na pobjedničko postolje u ovogodišnjem izdanju elitnog atletskog takmičenja. Forma je očigledno ne dolazi u talasima, već sasvim uredno drži pravac. Odbojkaši Srbije završili su turnir u Francuskoj porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su slavili sa 3-1 u setovima, odnosno 3-0 prema broju osvojenih bodova, i tako u dobrom raspoloženju otputovali na završni turnir Lige nacije. Ekipa Đorđa Krecua sada je na 10. mjestu tabele sa učinkom od 4 pobjede i 4 poraza. Nije kraj svijeta, ali jeste podsjetnik da se u Ligi nacija svaki set naplaćuje prilično skupo. Prvi dan Wimbledona danas, dakle, donosi rijetko viđen raspored. Troje srpskih tenisera nastupit će na centralnom terenu, što se ne događa baš često ni na turnirima koji vole tako statistiku više od tenisa. Program u pola tri, odnosno u 14:30, otvara Miomir Kecmanović protiv prošlogodišnjeg šampiona Janika Sinera. Posle njih na isti teren izlazi mlada Teodora Kostović, koja će sa druge strane mreže imati prvu teniserku svijeta Arinu Sabalenku. A onda na red dolazi Novak Đoković, koji će igrati protiv 26-godišnjeg Kineza Yin Binga Vua. Na teren će i Hamad Međedović, doduše ne na centralni teren. Njegov meč protiv Sebastijana Ofnera drugi je na programu terena broj 8 posle susreta Jensona Brooksbija i Aleksandra Vukića. Nije centralni teren, ali na Wimbledonu je trava ista za sve, samo su reflektori malo drugačije raspoređeni. Projekat NBA Evropa još nije ni zaživio kako treba, već se suočava sa prvim ozbiljnim pitanjem. Prema pisanju španskog lista El Mundo Deportivo, ni jedan klub iz samog vrha Evrope, ni veliki fudbalski klubovi koji su pominjani kao budući osnivači košarkaških sekcija za sada nisu podnijeli prijavu za učešće. A ako se te informacije pokažu tačnim, NBA Evropa će imati mnogo teži početak nego što su najavljivale velike prezentacije i ambiciozni planovi. Ideju nije teško nacrtati na papiru, malo je komplikovanije, da tako kažem, ubijediti najbolje da na tom papiru zaista potpišu svoje ime.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH će na sjednici utorak 30. juna u drugom čitanju razmatrati predlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana i simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Axios je ranije objavio da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorili da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Stigla je i potvrda, Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuzski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu, zakon nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Izraelska vlada jednoglasno je usvojila prijedlog da Izrael zvanično prizna genocid nad Jermenima. Ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je da je moralna dužnost Jevreja i države Izrael da donese takvu odluku. Jermeni decenijama nastoje da međunarodna zajednica masovna ubistva početkom 20. vijeka, u kojima je prema procjenama stradalo oko 1,5 milijuna pripadnika tog naroda, prizna kao genocid. Turska, kao nasljednica Osmanskog carstva, odlučno odbacuje tvrdnje da su masakri, zatvaranja i prisilne deportacije Jermena predstavljali genocid. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju, Jaroslavskoj oblasti, kao i željeznički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmjereni na objekte koji, kako je naveo, snabdijevaju rusku vojnu mašineriju. Broj poginulih u Venecueli u 2 snažna zemljotresa porastao je na 1450, ovo je saopštio predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Skoro 1500 objekata oštećeno, dok je više od 3100 porodica raseljeno, saopštile su Ujedinjene nacije. U zemljotresima je pogođeno najmanje 7 saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih potresa. Prema podacima web sajta za prijavu nestalih osoba, ukupno 46.628 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Navedeno je da je do sada pronađeno 15.097 osoba koje su ranije bile na listi nestalih. Inače, ukupan broj prijavljenih nestalih od početka katastrofe iznosi oko 61.000.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Poljski fudbaler Robert Lewandowski karijeru će naredne sezone nastaviti u američkom MLS-u pošto je postao novi igrač Chicago Fire-a. 37-godišnji čuveni napadač posljednje 4 godine proveo je u Barceloni, za koje je odigrao 193 utakmice i postigao 120 golova. Nastupao je tokom karijere za Znič, Lech, Borussiju, Dortmund i Bayern München. U Bundesligi je odigrao 562 utakmice, postigao 447 golova, osvojio je šampionske titule u svim ligama u kojima je nastupao, a najveći klubski uspjeh ostvario je sa Bayernom, sa kojim je osvojio titulu šampiona Europe. Vrač iz Gane po imenu Nana Kwaku Bonsam, koji je postao hit ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, iznio je još jednu smjelu prognozu. Nakon što je po njegovim riječima bacio kletvu na Harija Kejna, pa se tako utakmica između Engleske i Gane završila rezultatom 0-0, Bonsam je izjavio da će Lionel Messi i Argentina završiti učešće na mundijalu već u 16. finala, ili da će u prevodu eliminisati reprezentacija Zelenorskih ostrava, ili je bacanje još jedne kletve, ili potpuna ludost. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru i Zenici 28, u Tuzli 30, u Bijeljini i Doboju 31, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 33 stepena. Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeća.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Mika Staro Polje, odnosno Mike Oldfield i Sailing. Jutros nam se javila May, kaže vrijeme je za jutarnju gimnastiku, šolju sa kafom, polako podignite do usta i ponovo spustite, podignite i spustite, kaže dobro vam jutro Bigovci, da, da, bez naglih pokreta, to je ono što je najbitnije. Gora nam se javio, kaže ostao živ, hvala Bogu, pa da se prijavim juče kod Ravene, 55 stepeni, tako pokazuje njegov termometar u kamionu, autu, što god da je u pitanju. Neka tebe s nama, pusti ti to kraju, kakvih 55 stepeni, negdje u klimatizovanu prostoriju i odmori malo. Naravno uz prvi program Big Radija, nego ja bih da se pozabavimo trenutno aktuelnim temama, vatrogasci u Hercegovini. I dalje vode tešku bitku sa požarom na području Popovog polja. Vatra se približila kućama u selu Donji Grmljani, gdje pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice već danima praktično ne odlaze sa terena, poručuju da nema mjesta panici, da su prioriteti zaštita ljudi i njihovih domova. U ovakvim situacijama najviše vrijedi ono što se ne može izmjeriti statistikama, a to su iskustvo, hladna glava i upornost. Slično i na hrvatskom ostrvu Vis, gdje u nedjelju naveče, dakle sinoć, izbio veliki požar kod Komiže. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje, a na terenu je angažovalno čak 70 vatrogasaca sa 15 vozila. Od jutros im iz vazduha pomažu 3 kanadera, dok je četvrti upućen na požarište. Na ostrvo stiže i dodatna pomoć sa kopna, pa će vatrogascima da se pridruži još 34 kolege sa 8 vozila. Za sada nema ugroženih objekata, barem tako kažu, ali suva vegetacija znači da je dovoljno nekoliko varnica da se posao koji traje satima zakomplikuje u svega nekoliko minuta. Da je vreli talas ozbiljno zahvatio region, potvrđuju podaci iz Mađarske. U Budimpešti je izmjereno čak 40 stepeni, što je najviša temperatura otkako se tamo vrše mjerenja još od 1870. godine. Time je oboren rekord star čak 91 godinu. Priroda ne mari mnogo baš za kalendar, ali ovih dana očigledno pišu se nova poglavlja meteoroloških knjiga. A koliko visoke temperature mogu biti opasne pokazuju i podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Od 21. juna u Europi je prema njihovim procjenama više od 1300 ljudi umrlo zbog posljedica ekstremnih vrućina. Rekordi su oboreni u Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, dok je u Francuskoj zabilježen veliki porast broja smrtnih slučajeva, posebno među starijima od 65 godina. Ljeto jeste vrijeme sunca, odmora i boravka u prirodi, ali ovih dana traži se i malo više opreza nego inače, zato izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pijte dovoljno vode i ne zaboravite da je priroda trenutno veoma suva. A ako ste pored rijeke, jezera, mora, u šumi, nebitno, dovoljan je jedan neugašen opušak ili roštilj ili varnica da se miran dan za tren pretvori u novu vatrogasnu intervenciju. U ovakvim uslovima odgovornost više nije velika riječ, ona je možda i najbolja zaštita koju imamo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: U nas u novom pregledu vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH će na sjednici utorak 30. juna u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Axios je prethodno donio članak da su Sjedinjene Države i Iran dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu, navodi se u saopštenju, a latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Sjedinjene Države su, napuštajući vojne baze i objekte na Grenlandu, ostavile tone opasnog otpada koji zagađuje životnu sredinu, uključujući stotine hiljada litara dizel goriva, kao i teške metale, objavio je danski list Politiken, pozivajući se na sopstveno istraživanje. Prema navodima lista, istraga je obuhvatila najmanje 36 bivših američkih baza i vojnih objekata na najvećem ostrvu na svijetu i pokazala da je zagađenje daleko veće nego što se ranije znalo, a uključuje i milijone litara radioaktivne vode. Na aerodromu u Madridu uhapšen je državljanin Švedske star 86 godina sa skoro 5 kg kokaina u prtljagu. Za sada se ne zna koliko je čovjek znao o drogi ili kakvu je ulogu igrao u njenom transportu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Dio fudbalske javnosti i navijača selekcije Portugala glasno je negodovao, tvrdeći da njihova strana žrijeba ima znatno teži put do finala mundijala u poređenju sa reprezentacijom Argentine. Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović, koji na ovom turniru komentariše za američki Fox Sports, ekspresno je prekinuo spekulacije i javno kukanje na račun rasporeda. Kako je to uopšte nepravedno? Možda je Portugal trebalo da dobije direktan plasman u finale bez igre. Ako želiš da budeš svjetski prvak, moraš pobijediti svakoga ko ti stane na put, bio to Brazil, Argentina ili bilo ko drugi. Prvaci ne gube vrijeme na izgovore, oni izlaze na teren i pobjeđuju. A ako počneš plakati zbog žrijeba prije nego što utakmica uopšte počne, već si izgubio. U strategiji FIFA za održivost i ljudska prava za svjetsko prvenstvo 2026. predsjednik Gianni Infantino je izjavio: bilo da govorimo o klimi, ljudskim pravima, bolestima ili invaliditetu, posvećeni smo tome da odigramo svoju ulogu. I Gianni je igra, maksimalno od prvog do posljednjeg minuta sudijske nadoknade. Cijena tog njegovog luksuza i kontinentalnog turizma bila je ekološka katastrofa širokih razmjera. Vozeći se privatnim avionom sa jednog na drugi kraj Sjeverne Amerike, Švajcarac je u vazduhu proveo više od 66 sati i emitovao štetnih gasova kao da sutra ne postoji. U kratkom periodu uspio je da sruši sva lažna zelena obećanja organizacije na čijem čelu se nalazi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 56 i 78. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru Zenici 31, u Doboju Tuzli 32, u Bijeljini 33, u Neumu i Trebinju 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Postani šampion EVLBETA tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel 8.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je cilj Prištine da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja i dodao da bi Albin Kurti i drugi koji vrše teror nad srpskim narodom voljeli da Srbi na Gazimestan dolaze sa osmanlijskim zastavama. Drecun je naveo da poseban vid pritiska na srpsko stanovništvo predstavlja i slanje poziva na kućne adrese se građanima koje prištinske vlasti sumnjiče za navodne ratne zločine i upozorio da Priština šalje preporučene pošiljke isključivo da bi postojao formalni dokaz da su pokušali da uruče poziv. Ukazao je da je najveći problem što Priština operiše tajnim optužnicama i niko ne zna ko se sve nalazi na njima dok nekome ne stigne ovakav koverat. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbolah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbolah navodi da Izrael očigledno krši primirje kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Odbor za mir, za koji američki predsjednik Donald Trump najavio ranije ove godine da će vladati Gazom, planira za sebe sveobuhvatni pravni imunitet prema nacrtu rezolucije koju je dobio Guardian. A tekst nacrta bi također omogućio organizaciji da dobije javnu imovinu u Gazi besplatno. Predsjedavajući odbora za mir, Donald Trump imao bi pravo da ukine nečiji imunitet uz većinsku podršku njegovog izvršnog odbora, tako se navodi u nacrtu rezolucije iz juna 2026. godine. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu. Latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Američka svemirska agencija NASA planira da utorak pokrene misiju spasavanja svemirskog teleskopa SWIFT, koji zbog pojačane sunčeve aktivnosti ubrzano gubi visinu. Operacija spasavanja, vrijedna 30 miliona dolara, počeće lansiranjem robotske letjelice koja će pokušati da podigne teleskop SWIFT u višu orbitu i omogući mu nastavak naučnih istraživanja. I teleskop SWIFT, lansiran 2004. godine radi posmatranja gama zraka i drugih snažnih kosmičkih radijacija, posljednjih godina ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve aktivnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao je osmu poziciju na najnovijoj ATP listi koja je objavljena danas, dok je na prvom mjestu i dalje Italijan Jannik Sinner, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksander Zverev. Samo dan nakon što su američki mediji objavili vijest da Nikola Jokić još nije spreman da potpiše novi ugovor, uprava kluba iz Kolorada povukla je radikalan potez koji jasno pokazuje da su spremni na sve kako bi zadržali najboljeg igrača na svijetu. Denver Nuggetsi su riješili da stvore istinsku fajtersku ekipu koja će do srži biti prilagođena i podređena srpskom centru. Prva žrtva ove brutalne rekonstrukcije bit će niko drugi do Jamal Murray. Plan menadžmenta iz Kolorada je da u Denver stigne All-Star back Jaylen Brown kao i sjajno krilo Sam Hauser. Sa druge strane, na istoku će da završe Jamal Murray i Cam Johnson, čime bi Nuggetsi dobili brutalnu defanzivnu snagu i igrače koji grizu na terenu, upravo ono što Jokiću nedostaje kako bi ponovo napao šampionski prsten. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u svim gradovima sa indeksima između 56 i 80. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru i Zenici 33, u Trebinju i Tuzli 34, u Doboju 35, u Bijeljini i Neumu 36, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

jeste on takav jedan duh, Wandering Spirit, Mick Jagger, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ja ću da pozdravim Saleta i njegovu ekipu koja kaže kuvamo se, može li metak morski pas. Ajde, vidjet ćemo u sljedećem satu da to nekako spakujemo, da vas malo rashladimo. A znam, ponedjeljak 29. juni, svi mislimo o istom kako preživjeti dan, ali ajde da na trenutak skrenemo samo misli, pogledamo ko je sve rođen na današnji dan, jer imamo prilično luda tri generacijska skoka, da tako kažem, u muzičkoj industriji. Krenut ćemo od žene koja se zvala Little Eva i koja je napravila jedan slučajni hit koji je promijenio sve. Dakle, priču počinjemo 1943. godine. Rođena je Eva Narcis Boyd, svijetu poznatija kao Little Eva ili Little Eve ili kako već ko izgovara. Umrla 2003. godine, ali je ostala besmrtna zbog jedne jedine pjesme, a to je The Locomotion. E sad, ono što je nevjerojatno kod nje, a što ljudi često gube iz vida, žena je radila kao dadilja kod čuvenog autorskog para Carole King i Garya Goffina za nešto sitno para, nekih 15 dolara sedmično, i dok je čistila kuću i pazila na klince, pjevušila je, oni je čuju, shvate da djevojka ima ozbiljan vokal, napišu pjesmu i kažu ajde snimimo ovo. Pjesma ode na broj 1 širom svijeta. Sad, danas ljudi provode godine na Instagramu i TikToku i glupiraju se, mole za pažnju da bi postali slavni, a mala Eva je bukvalno čuvala djecu, radila svoj posao i

postala legenda jer je imala stvaran talenat koji je neko negdje čuo. Idemo 5 godina naprijed, 1948. godine, rođen je Ian Paice, čovjek je engleski bubnjar, najpoznatiji po radu u grupama Deep Purple i Whitesnake, u kuću slavnih rock'n'rolla primljen 2016. godine. I sad ovdje moram da stanem i da odam počast ovom čovjeku. Svi uvijek pričaju o pjevačima i gitaristima, svi znaju Richie'a Blackmore'a i njegove riffove, ali da budemo realni, Deep Purple je kroz istoriju promijenio toliko postava da im ni rođena rodbina ne zna imena svih članova. Ljudi su dolazili, odlazili, svađali se, letjelo je tu, perje prštalo na sve strane, ali samo jedan čovjek bio tu od prvog sekunda na svakom albumu i na svakoj turneji, upravo Ian Paice. On je motor te mašine, ono što malo ljudi zna, ključno je za njegov prepoznatljiv zvuk. Paice je ljevoruk, počeo je da svira na kontrapostavljenom bubnju u vrijeme kada niko nije imao razumijevanje za tako nešto i razvio je nevjerovatnu brzinu na dobošu, takozvani one-handed roll. Čovjek je bukvalno definisao teški rock bubanj, a ostao je najskromniji tip u sobi, dok su drugi glumili zvijezde, on je držao ritam. I za kraj skačemo u 1953. godinu kada je rođen Colin Hay, pjevač, gitarista i osnivač australijske New Wave grupe Man at Work. Svi znate njihov mega hit Down Under, ta pjesma je 80-ih bila bukvalno svuda, iako ih svi nekako doživljavamo kao esenciju Australije, Colin Hay uopšte nije Australijanac. Čovjek je rođen u Škotskoj, a u Australiji se preselio tek sa 14 godina. Šta je uradio? Pokupio je taj melanholični škotski senzibilitet, donio ga na sunčane plaže u Australiju, uvrnuo ga u onaj svoj specifičan humor i napravio hit koji je pokorio svijet. Kad danas slušate njegove te akustične nastupe, jer čovjek i dalje svira i zvuči nevjerovatno, shvatite u stvari koliko je on inteligentan autor. Down Under je zvučalo onako veselo i dan danas zvuči veselo, happy, happy, sreće, sreće, ali to je u stvari prilično mračna satira o tome kako kapitalizam i masovni turizam uništavaju autentičnu kulturu. Ali naravno, mi samo čujemo onaj prepoznatljivi uvod i odmah svi skačemo. Dakle, od dadilje koja je pjevala dok čisti preko ljevorukog bubnjara koji je preživio sve rok ratove do Škota koji je objasnio Australiju kompletnom svijetu. Vratimo se do ove domaćice, dadilje, Little Eve, The Locomotion.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Man at Work, Down Under, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta, a ovaj datum je u muzičkom svijetu bukvalno magnetsko polje za raznorazne bizarne odluke, istorijske raspade i onu čistu ironiju. Pa ajde recimo da prođemo sa par nevjerovatnih crtica vezanih za 29. junski dan. Idemo u 1957. godinu kada je vlada Irana zvanično zabranila rock and roll, jer je rock place, pazite sad ovo, štetan po zdravlje. Ta zabrana je trajala sve do 90-ih godina. Zamislite, to državni aparat sjedne i zaključi da će vam, ne znam, kuk iskočiti ako čujete Elvisa, odnosno ako budete plesali uz Elvisa. Mislim, jeste rock and roll opasan za sistem, ali da ga proglasiš zdravstvenim problemom, to je već onaj klasični birokratski strah od omladine koja je u stvari samo htjela da se mrda uz ritam. Svega 12 godina kasnije, 1969. na sasvim drugom kraju svijeta, u Denveru, grupa The Jimi Hendrix Experience svira i svoj posljednji zajednički koncert. Formirani su u Londonu 66. snim imali samo 3 studijska albuma i sva 3 su danas među 100 najvećih svih vremena. Nisu čekali da postanu sopstvena parodija i da pod stare dane sviraju po korporativnim žurkama. To je rock and roll. Godine 1973. pjevač Ian Gillan napušta Deep Purple i na kraju turneje u Japanu. I šta radi čovjek koji ima jedan od najboljih vokala u istoriji roka? 2 godine uopšte se ne bavi muzikom, osniva firmu za proizvodnju motocikala i vodi svoj sopstveni hotel. Čovjek je doživio da mu je pula kapa i oba džepa muzičke industrije sujeta u bendu menadžera, pa ode da mijenja ulje na motorima i provjerava da li gosti u hotelu imaju čiste peškire. Tek 75. godine pravi svoj bend, 83. pjeva u onom kultnom, na onom kultnom albumu Born Again grupe Black Sabbath, a onda se vrati u Purple i 2 godine pauze. A to je već bila mentalna higijena. Vraćamo se u 1975. Američki folk kant autor Tim Buckley umro je od predoziranja heroinom i morfijumom u 28. godini. Čovjek je iza sebe ostavio 9 albuma, uključujući kultni Greets from LA iz 1972. Ali ono što je ovdje istinska jeziva tragedija jeste da je on otac Jeffa Buckleya, jednog od najvećih vokala 90-ih, koji je također tragično završio život utopivši se sa samo 30 godina. I kad pogledate tu porodicu, zapitate se kakav je to DNK zapis, toliko talenta u dvije generacije, oba puta sve nestane prije nego što ljudi uopšte stignu do 35. 83. godine beogradska new wave i synth pop grupa Lucky Pingvini objavila je svoj čuveni maxi single sa pjesmama Šizika i Djevojke iz svemira i Možda možda. To je bilo vrijeme kada je domaća scena imala hrabrost da zvuči onako moderno, elektronski, potpuno rasterećeno. Idemo u 1985. godinu. Jugoton izdaje legendarni dvostruki album Zabranjenog pušenja dok čekaš sabah sa šeitanom. Kritika je mislila da su preambiciozni jer je album imao 18 pjesama, izašao samo godinu dana nakon onog njihovog debija, ali dr. Nele Karajlić, Seju Saxon i ekipa pojačani Zenitom Đozićem i ekipom iz Nadrealista sklopili su ono zrelo, kompaktno remek dijelo sa pričama poput djevojčice kojima miriše kože ili recimo Ibro Dirka. Ono što je meni jako interesantno, a što je istorijska činjenica koju ljudi zaboravljaju ili slabo znaju, 10 dana prije izlaska albuma u Beogradu je održan onaj veliki koncert Euro misija, sjećate se toga, u sklopu Live Aid-a. Zabranjeno pušenje je odbilo da učestvuje. Zašto? Rekli su da Zapad sa tim projektom licemjerno gasi vatru umjesto da otkloni uzroke gladi u Africi, koji je taj isti Zapad vjekovima pljačkao i sam skrivio tu situaciju. Možete misliti šta hoćete o njima, ali imati 20 i kusur godina i živjeti u Sarajevu 85. i reći ne najvećim globalnom humanitarnom show programu, jer vidiš kroz njihovu fasadu, to zahtjeva ozbiljnu inteligenciju i petlju. Iste te 85. dok Sarajle bojkotuju imperializam, u Londonu su David Bowie i Mick Jagger na prvom mjestu britanske liste sa pjesmom Dancing in the Street. I za kraj jedna nevjerovatna bizarnost iz 1987. U Londonu je premijerno prikazan film The Living Daylights, prvi Bond sa Timothyem Daltonom u glavnoj ulozi. Naslovnu pjesmu napisala i izvela norveška grupa Aha.
bend nije mogao da dođe na premijeru, a novinari su pitali čuvenog kompozitora filmske muzike Johna Berrya šta misli o njima. Čovjek je hladno izjavio da izgledaju kao Hitlerova omladina. Neverovatno. A sad, apsolutni pobjednik u kategoriji šta je ljudima u glavi, godina je 2000 i ta Florida, Jacksonville. Grupa vandala provaljuje u mauzole i pokušava da ukrade kovčeg u kojem počiva Ronnie Van Zandt, legendarni pjevač grupe Lynyrd Skynyrd. Pošto su bili previše glupi ili nesposobni da otvore teški kovčeg, ostavili su ga po strani, ali su zato ukrali urnu sa pepelom Steve'a Gainsa, gitariste benda koji je poginuo u istoj onoj čuvenoj avionskoj nesreći 77. godine. Tokom te pljačke pepeo su prosirili svuda okolo. I sad zamislite taj nivo mentalnog sklopa. Probudiš se ujutru, popiješ kafu, kažeš sebi, znaš šta bi mogao danas? Mogao bi danas da odim do groblja, da ukradem mrtvog pjevača iz 70-ih. I šta da radiš sa njim kad ga doneseš kući, da ga staviš u dnevni boravak pored TV-a? To je onaj trenutak kad shvatiš da ljudska glupost nema dno. Ljudi su preživjeli avionsku nesreću da bi im 30 godina kasnije neki idioti prosipali pepeo po Floridi. Prosto nevjerovatno. Sve u svemu, od irlandskog straha od plesa do filmskih uvreda u Londonu, 29. jun nam poručuje, ne shvatajte sve previše ozbiljno, i onako je sve to jedan veliki, veliki cirkus.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Srpska lista danas je podnijela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodjelu mandata namijenjenih srpskom narodu. U saopštenju Srpske liste se ističe da je nesporno da je građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak značajan broj glasova ostvarila glasovima albanskih birača, čime je grubo narušena volja srpskog naroda i zloupotrebljen mehanizam garantovanih mandata predviđen za zaštitu srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji, pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Odbor za mir, za koji je američki predsjednik Donald Trump najavio ranije ove godine da će vladati Gazom, planira za sebe sveobuhvatni pravni imunitet prema nacrtu rezolucije koji je dobio Guardian. Tekst nacrta bi također omogućio organizaciji da dobije javnu imovinu u Gazi besplatno. Predsjedavajući odbora za mir, Donald Trump imao bi pravo da ukine nečiji imunitet uz većinsku podršku njegovog izvršnog odbora, tako se navodi u nacrtu rezolucije iz juna ove godine. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu. Latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Američka svemirska agencija NASA planira da utorak pokrene misiju spasavanja svemirskog teleskopa Swift, koji zbog pojačane sunčeve aktivnosti ubrzano gubi visinu. Operacija spasavanja, vrijedna 30 miliona dolara, počeće lansiranjem robotske letjelice koja će pokušati da podigne teleskop Swift u višu orbitu i omogući mu nastavak naučnih istraživanja. Teleskop Swift, koji je lansiran 2004. godine radi posmatranja gama zraka i drugih snažnih kosmičkih radijacija, posljednjih godina ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve svjetlosti i aktivnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković povukao je još jedan fantastičan potez van sportskih borilišta i zvanično zakoračio u svijet vrhunskog biznisa. Jedan od najvećih sportista svih vremena imenovan je za strateškog savjetnika u kompaniji General Atlantic, koja važi za jedan od najmoćnijih i najuticajnijih investicionih fondova na planeti. Ekskluzivnu vijest o Novakovom ulasku u redove ovog renomiranog američkog finansijskog giganta prvi je u petak lansirao ugledni poslovni magazin Entrepreneur, a nakon što je zvanično preuzeo novu i odgovornu funkciju, Đoković je poslao poruku: volim da remetim status quo kako na terenu, tako i van njega. Podsjetit ću, Novak je zadržao 8. poziciju na najnovijoj ATP listi koja je danas objavljena, dok je na prvom mjestu i dalje Italijan Jannik Sinner, a slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 56 i 82. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 33, u Prijedoru i Trebinju 34, u Zenici 35, u Doboju, Neumu i Tuzli 36, u Bijeljini 37, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje. Oblačenje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

i danas. O, dobro, skakutanje, neka, tako i treba. Nego ja imam jednu sjajnu vijest za sve vas. Dakle, ostavljamo na tren vodu, vrućine i tako dalje sa strane. Imam jednu fenomenalnu vijest za sve ljubitelje pravog iskonskog zvuka. Na našu banjalučku tvrđavu Kastel stiže živa istorija rock'n'rolla, britanska progresivna rock atrakcija, legendarni Jethro Tull. Nastupit će 19. čini mi se septembra ove 2026. godine u okviru ovogodišnjeg Kastel Rock Festa. Ako mene pitate, ovo je istorijski spektakl. Govorimo dakle o bendu koji traje skoro 6 decenija i koji je prodao milione albuma širom planete, a pred domaću publiku na binu izlazi lično i personalno harizmatični Ian Anderson sa svojom kultnom flautom. Čovjek je bukvalno uzeo flautu, instrument koji asocira na časove muzičkog u osnovnoj školi, i pretvorio je u dominantno opasno oružje u rock postavi. Znamo već da je bend nastao tamo krajem 1967. u Blackpoolu, harali su po londonskim klubovima poput onog Marquee kluba i krenuli od bluza, ali Anderson je bio suviše pametan da ostane samo u jednom šablonu. Spojili su engleski folk, klasiku, ne znam, teški hard rock i stvorili remek djela poput onih antologijskih albuma Aqualung, recimo, i Thick as a Brick. Likovi su u 80-ih čak uzeli i nagradu Grammy za album Crest of the Nave, čini mi se, a i danas se stvaraju. Nedavno su izbacili najnoviji studijski album Curious Remnant. Oni su jednostavno ljudi koji ne znaju da stanu. Uz Andersona vrhunsku svirku garantuje ekipa vrhunskih muzičara, to sigurno. Sam Ian Anderson je jednom sjajno objasnio tajnu njihovog trajanja. Rekao je da je rock muzika na početku bila potpuno nova teritorija bez granica. Njegov cilj je bio da istražuje te neke prazne prostore, kako ih je on nazvao, i da spaja surovost bluza sa evropskom tradicijom. Citiram njegov stav: svaki album je bio novi rizik, ali rizik je jedini način da ostanete umjetnički živi. Kažu organizatori da ovo neće biti običan koncert, nego onaj istinski susret sa umjetnošću koja ne stari. Zato spremite grla za horsko pjevanje bez vremenskih hitova kao što su Locomotive Breath ili recimo Living in the Past. 19. septembar, tvrđava Kastel, nabavite karte na vrijeme, jer ovakve legende se ne viđaju svaki dan u našem dvorištu. Ako ne znate tekst na pamet, evo, molim lijepo, lekcija broj 1.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

Ne, ne, tu sam ja i dalje. Goblini, Luna. Eto, sad smo vas malo razmrdali, sad bi bio red ponovo da spustimo loptu. Barem na određeni broj minuta. Zašto? Zato što imamo poslasticu za sve ljubitelje istinskih muzičkih vukova. Čovjek koji odbija da ostari i koji radi tačno ono što mu se prohtije, legendarni Neil Young, bez ikakve velike najave i pompe objavio je najnoviji koncertni film pod nazivom Corduroy Plants, ako sam ja to dobro izgovorila. I pazite sad, film je potpuno besplatno dostupan na njegovoj zvaničnoj platformi Neil Young Archives. Čovjek prosto poklanja umjetnost jer mu se može. Ovaj jednočasovni film donosi vam najbolje snimke iz njegove prošlogodišnje turneje Love Earth Tour iz, dakle, 2025. gdje je nastupao sa svojim novim pratećim bendom The Chrome Hearts. Zanimljivo je da je film izašao samo mjesec dana nakon koncertnog albuma As Time Explodes sa iste te turneje. Repertoar je skoro preslikan, osim što su pjesme, ja mislim, After the Gold Rush i Looking Forward ostale ekskluzivno samo na albumu. Režiju inače ovog ostvarenja potpisuje Youngova supruga, poznata glumica i rediteljka, mislim da je Daryl Hannah ili tako nekako, koja je ponovo pobjegla od onog klasičnog dosadnog šablona koncertnih filmova gdje kamera samo šeta od gitare do pjevača i to je to. Za one koji slabije prate band The Chrome Hearts, prvi put je zasvirao sa Youngom na humanitarnom koncertu Farm Aid i to prije dvije godine, dakle 2024. Ekipu čine stvarno opasni muzičari. Ako vas baš interesuje imenom i prezimenom ko je sve to tamo, molim lijepo odite na Google ili pitate veštačku inteligenciju, ona će vam reći. Iako je Neil Young početkom ove godine otkazao planiranu evropsku turneju da bi malo povukao kočnicu i odmorio, starac se ne predaje, sa bendom se vraća eto na scenu 26. septembra i to ponovo na festivalu Farm Aid u Virginia Beachu. Da stvar bude još bolja, umeđu vremenu je potpuno završio i rad na novom studijskom albumu koji će se zvati Second Song, mada datum izlaska još uvijek drži u tajnosti.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas posjetit će Bosnu i Hercegovinu 1. i 2. jula, a boravit će u Sarajevu. Posljednji put Kallasova je boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine i tada se sastala sa članovima predsjedništva BiH. Misija Euleksa na Kosovu i Metohiji poručila je da su pratili kao i da i dalje prate aktivnosti koje vlasti takozvano Kosova sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana, te da će, ako je bilo prekoračenja ovlaštenja i ako budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima. Mjere bezbjednosti moraju biti srazmjerne i u skladu sa osnovnim slobodama, navodi Mlako OSB. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski Moreus, iako je smanjen obim saobraćaja, dio kretanja odvija se rutama koje je odredio Iran. Iransko ministarstvo spoljnih poslova negira izvještaje da će se iranski i američki tehnički timovi sastati u narednim danima kako bi razgovarali o sprovođenju sporazuma između dvije zemlje o okončanju rata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će poslije primjene memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, kojim su ukinute sankcije na naftu i petrohemiju, biti oslobođeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi iranske imovine zamrznute u Kataru. Obilježavajući 1000 dana borbi od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, kaže da je vojska sada na strateškoj raskrsnici u ratu. Sjećamo se, učimo i pripremamo se za nastavak borbe i mnoge izazove koji su pred nama, dodaje Zamir. Svi stanovnici Kurska, koje je nezakonito pritvorila ukrajinska strana, vraćeni su u Rusiju, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu na grad Dnjepar na jugoistoku Ukrajine poginule su 4 osobe, 10 je ranjeno, to je saopštio regionalni guverner. Letonski premijer Andris Kulbergs izjavio je danas da Letonija i Ukrajina planiraju zajedničku izgradnju fabrike za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Bjelorusijom. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, odnosno smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. I prema selu Rapti postoji žarište, a vatrogasci su na terenu.

0: kredita. Danas će biti odigrana dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Brazil i Japan igraju od 19 časova u Houstonu, a Njemačka i Paragvaj od 22:30 u Bostonu. Završena je i grupna faza najvećeg svjetskog fudbalskog prvenstva u istoriji. Turnir koji se igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Uz rekordnu posjećenost na stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala, koji je širom svojih lokacija okupio oko 5,5 miliona navijača iz cijelog svijeta. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje razmjere ovog takmičenja. Od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku za nastup do sada je dobilo 999 fudbalera, što dodatno pokazuje širinu i intenzitet turnira. Organizatori ističu i zanimljiv detalj koji oslikava veličinu događaja. Na stadionima je do sad konzumirano oko 300.000 hot dogova, a kada bi se svi poredali jedan za drugim, formirali bi liniju dugu oko 45 kilometara. Prvih 17 dana turnira u potpunosti su opravdali očekivanja i postavili snažan temelj, kako kažu, za nokaut fazu ovog proširenog i po mnogo čemu istorijskog izdanja svjetskog prvenstva. Slovački stručnjak Anton Gavel, novi je trener košarkaša Bajerna, ovo je saopštio klub iz Minhena. Na mjestu trenera će zamijeniti Svetislava Pešića, koji je poslije poraza od Albe iz Berlina sa 3-2 u finalnoj seriji play-offa njemačkog prvenstva završio trenersku karijeru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 82. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 34, u Prijedoru i Trebinju 35, u Neumu 36, u Doboju, Tuzli i Zenici 37, u Bijeljini 38, a u Mostaru dostigla je temperatura prognozirani maksimum od 40 stepeni. U Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, tokom dana ponegdje postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Vrijeme sutra, utorak 30. jun, prije podne će biti pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni.
2: Good work, young lady. How do you feel?

0: Score kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peški za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95, vaš robot.
2: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjećaj.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: I sad, narode, povlastica i poslastica za sve one koji noćima ne spavaju zbog najvažnije sporedne stvari na svijetu. Ona najveća prava uzbuđenja na svjetskom prvenstvu u fudbalu kreću upravo od danas. Došlo je vrijeme da se oni najjače ukrste u eliminacionoj fazi. Nema više popravnog, nema kalkulacija, nema loš dan, jedna greška, pakuješ kofere za put kući. Doduše, nokaut faza je tehnički počela sinuć sa utakmicom između Kanade i Južne Afrike, ali da budemo realni, to nije bio fudbal koji vas drži prikovane za ekran. Kanađani su se provukli golom u 91. minutu i izborili osminu finala, ali ono pravo vrhunsko ludilo i ozbiljni derbi kreću večeras. Program otvaramo u 19 časova utakmicom između Brazila i Japana. Bolja najava od toga vam ne treba. Brazilci, koje sada vodi previjani trenerski vuk Carlo Ancelotti, stigli su na ovaj turnir sa isključivo jednim ciljem, da donesu

su šestu titulu svjetskog prvaka, ali sa druge strane im stoji Japan, ubjedljivo najjača ekipa iz Azije. Ti momci trče kao navijeni, igraju nevjerojatno brzi i stvarno atraktivan fudbal i mogu da zagočaju život apsolutno svakome koji ih podcijeni. Biće to opasan meč. U 22:30, odnosno od pola 11, na programu je drugi duel moćne selekcije Njemačke, koja takođe puca na samu završnicu i na titulu. Ima ulogu velikog favorita protiv Paragvaja, ali znamo kako to ide sa Južnoamerikancima. Oni su tradicionalno nezgodni, grizu na terenu, igraju na ivici faula i vidjet ćemo da li Paragvajci mogu da naprave senzaciju protiv Elfa. I onda za one najizdržljiviji apsolutni šlager večeri i najveći derbi 16. finala, zakazan je za 3 sata posle polnoći po našem vremenu. Ljudi igraju Holandija i Maroko, jedni naspram drugih stoje 7. i 8. reprezentacija svijeta. Marokanci su 7. na Fifinoj rang listi, prošli su grupu sa 7 bodova i izgledaju zastrašujuće dobro. Sa druge strane su Holanđani, koji su stigli malo onako iz sjenke, ali imaju ekipu sposobnu da ide do samog kraja, da osvoji turnir. To se jednostavno ne propušta, pa makar ujutru kasni ili malo na posao. Sve utakmice, dakle, možete pratiti u onom direktnom televizijskom prenosu na kanalima Arena Sport. To ste već, vjerujem, povezali. Spremite kokice, ohladite piće i uživajte naravno u vrhunskom fudbalu.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Evo nas ponovo kod vječne teme vremena. Ako ste se ponadali da će onaj narandžasti meteoalarm od juče da bude samo ružan san, vidjeli ste već, vjerovatno i osjetili na sobstvenoj koži da to nije slučaj danas. I danas je upaljen taj isti alarm zbog ovih bolesnih temperatura, tako da je situacija zvanična i dalje, skuvajte se u sobstvenom soku. Danas, 29. juna, pretežno sunčano, vrelo, mada tokom dana stiže postepeno na oblačenje koje bi samo ponegdje, ali ponegdje moglo da donese one kratkotrajne pljuskove i moguća i pojava grada. Dakle, ili gorimo na betonu ili nam s neba padaju komadi leda na glavu, sredine nema. Što se tiče temperatura, one su na stvarno visokom nivou. Evo, u Banja Luci je trenutno 37 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 34, 35 mjere Prijedor i Trebinje, 36 je u Neumu, Doboj, Tuzla, Zenica, svi po 37, Bijeljina 38 i Mostar 40 stepeni trenutno. Šta nas čeka naredna tri dana? Utorak, dakle 30. jun, prije podne će biti pretežno sunčano, onda opet repriza tokom dana, stiže na oblačenje, lokalni pljuskovi u pojedinim, dakle, dijelovima BiH. Što se temperatura tiče, jutarnje će se kretati od 15 do 24, najviša dnevna ide od 33 do nevjerovatnih 39 stepeni. Dakle, sutra je zvanično dan za bježanje u duboku hladovinu i neizlazak prijeke potrebe, ajde tako kažem. U srijedu 1. jula ulazimo u novi mjesec, ali sa starim mukama, sa starim problemima. Prije podne više sunca, u drugom dijelu dana opet ti neki lokalni pljuskovi u pojedinim dijelovima BiH. Biće za nijansu lakše disati, ali ne pretjerano. Jutarnja temperatura od 14 do 23, maksimalna dnevna od 30 do 38 stepeni. Znači, i dalje smo u rerni, samo je rerna smanjena sa 9 na 8. I onda konačno spasenje stiže u četvrtak 2. jula, bit će pretežno oblačno, bit će nestabilno, ali sa pravom kišom i pljuskovima koji će konačno sprati ovu žegu. Jutarnje temperature će biti između 14 i 22 stepena, najviša dnevna pada na podnošljivih 24 do 32 stepena. To je onaj pad od 15 stepeni o kojem smo pričali i koji svi željno iščekujemo. Dakle, narode, plan je sljedeći, danas i sutra još uvijek glumimo kamile, pijemo vodu, čuvamo se maksimalno i preživljavamo ovih 39-40 stepeni. U srijedu polako počinjemo da gledamo u nebo, a u četvrtak konačno da odahnemo, otvaramo prozore, da udahnemo vazduh.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

pred sam kraj ovog našeg druženja javio nam se Dragan, kaže Sky Casino, New Mexico, 99% gostiju su Indijanci, ne bilo koji nego Apači. Molim ti da nam doneseš neki trofej sa tih svojih proputovanja kroz Sjedinjene Američke Države, pošalji, ne znam, po golubu, kroz mail, nekako, bilo kako, da ti ne zavidimo više toliko. Šalim se, naravno. Hvala ti puno što si uz prvi program Bigradija i ovaj video koji si nam poslao izgleda zaista fantastično. Hvala ti. Nego sad da se zahvalim i svima vama ostalima, upravo je odsviran kraj moje smjene za danas. Iskreno da vam kažem, uopšte mi se ne ide odavde. Ostala bih još vrlo rado uz vas u ovom studiju, ali nemojte sad odmah da laskate sebi i da mislite da je to baš eto zbog vaših pojava i vaših ušiju. Ne, stvari čisto pragmatične prirode. Unutra radi klima, napolju je pakao. Vjerujem da tačno znate o čemu pričam i kako je to kad se suočite sa onim zidom od vreline čim otvorite vrata. E, da je ikako moguće da se teleportujemo, znate ono iz zvjezdanih staza, mislim iz Star Treka, Scotty beam me up, je li tako? Pa da me samo prebaci iz ove rashlađenog studija direktno na kauč u dnevni boravak. Jao, kako bi to bio dobar posao. Ne znam zašto to ne smišljaju sad ove vještačke inteligencije, nego bave se tamo nekim ratovima i tako dalje i tako dalje, umjesto da rješavaju ove praktične probleme koje imamo. Ali tehnologija je zakazala tamo gdje je najpotrebnija, tako da ne ide, moramo se suočiti sa realnošću. Dobro, neću više kukati. Šta je tu je, dok se ja probijam kroz ovaj zid od vreline, vi mi ostanite zdravi i pametni, pazite na sebe i obavezno pazite na svoje najmilije. Posebno apel važi za one starije i za one najmlađe, jer budimo realni, to je jedna nevjerovatna koncentracija tvrdoglavosti na jednom mjestu, i u jednom i u drugom slučaju, i to baš na ovim ekstremnim temperaturama. Bakama i dedama teško se može dokazati da ne izlaze napolje ili da ne idu u prodavnicu u podne, a klince ne možeš istirati iz vode ili sa sunca. Zato preduzmite sve moguće korake da preuzmete kontrolu, natirajte ih da pije vodu, sklonite ih u hlad, čuvajte se, štedite vodu, navijajte večeras ako imate nekog favorita i uživajte uz program koji slijedi. Dado se baš potrudio za sve ove hitove koji nam stižu u nastavku. Jedan od njih je i Mystery Train, The Neville Brothers. Ljudi, čujemo se sutra oko 8:30. Odmorite malo.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

izdvajamo. Pileća salama ekstra 800 grama 2,99. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,49. Milka sladoled više vrsta 2,90. Papuče japanke, muške ili ženske 2,95.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Alpska kobasica Gavrilović 350 grama 4,95, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

stresu. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret.
1: Big.
0: Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: have to fear is...
1: Ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejanović na ovim talasima i na ovoj frekvenciji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

E tako vam to zvuči kada Šveđani zasviraju klasik Eltona Johna, u pitanju je Numeran Kita, a oni su inače grupa The Spotniks, a mogao bih da ih predstavim kao švedske The Shadows, a pogotovo s obzirom na činjenicu da je bend radio otprilike u isto vrijeme kada i Sjenke, naime počeli su sa radom krajem 50-ih, a bend je na kraju prestao da postoji 2019. Eto male priče o ljudima koji izvode instrumental ovog izdanja emisije Muzički koktel ovdje na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama. Dobro, njih ću ipak nešto malo kasnije nabrojati, samo da znate da ih ima. Tu je također internet domen bigportal.ba, a konkretno početak ove emisije pripao je najprije Annie Lennox, nakon toga za vas je pjevala i Belinda Carlisle. Annie Lennox najprije u obradi grupe Ash, odnosno njihove numere Shining Light, originalno pjesma iz 2001. godine, a nakon toga 2009. svoju verziju je izbacila legendarna škotska pjevačica, također naravno poznata kao jedna polovina onog čuvenog dueta, odnosno tandema Eurythmics. Annie Lennox i njena solo verzija numere Shining Light iz 2009. a odmah nakon toga i Sweet Dreams uživo, jedan od Live Aid koncerata, te 2005. godine konkretno u londonskom Hyde Parku. I čuli ste kako je to Annie Lennox sa svojim pratećim bendom uživo izvela Eurythmics klasiku Sweet Dreams Are Made of This, originalno pjesma iz davne 1983. Nakon toga, odnosno nakon Annie Lennox i to dva puta, slušali ste Amerikanku Belindu Carlisle, njena apsolutno najpoznatija numera, klasik i evergreen po imenu Heaven is a Place on Earth.

Band koji će ovih dana, odnosno početkom jula, proslaviti svoj 30. rođendan. Imate čak i konkretan datum, a datum je, ako se ne varam, da, 6. jula 1996. godine. Upravo tada je nastala grupa Nightwish, u početku kao projekat prijatelja, gdje je ipak glavnu dirigentsku i kompozitorsku palicu preuzeo klavijaturista Tuomas Holopainen. Nightwish ste slušali za sada u numerama Ocean Soul, zatim Ever Dream, i ova treća u nizu bila je pjesma Walking in the Air, svojevremeno muzička numera iz animiranog filma The Snowman, pjesma koju je komponovao Howard Blake, a otpjevao je u to vrijeme 13-godišnji Peter Oti. Bilo je to 1982. Verzija grupe Nightwish jeste nešto s albuma Ocean Bone, njihov drugi album po redu, objavljen 1998. Prije toga ove prve dvije numere, Ocean Soul i Ever Dream, jesu pjesme sa njihovog četvrtog studijskog izdanja, odnosno sa albuma Century Child. U nastavku još jedna obrada pjesme iz musicala Phantom u operi, originalno The Phantom of the Opera, i to je numera koja predstavlja svojevrstan fenomenalan duet tadašnje pjevačice grupe Nightwish, kraljice Tarje Turunen i bas gitariste Marka Hietale. Nakon toga slušate i dvije numere sa njihovog albuma Once, to je ujedno i posljednji album na kojem je Tarja Turunen bila vokalistkinja ovog sastava. Album iz 2004. godine i njihov album broj 5. U pitanju su pjesme Nemo i Krik Mary's Blood. Prije nastavka ove priče o grupi Nightwish da vas kratko podsjetim. Frekvencije prvog programa Big Radija: Banja Luka 93,6, Sarajevo 104, Prijedor 89,6 i Trebinje 103,5 MHz. Već sam pomenuo internet domen bigportal.ba, a pomenut ću i broj telefona 065-824-824. I ove večeri, ove noći, u ovom izdanju emisije Muzički koktel, dežurni mobilni telefon konstantno otvoren za vas. Vaše poruke, vaše prijedloge i vaše želje upravo ovakve vrste, odnosno ovakve muzike kakva ide u emisiji Muzički koktel. Evo, ponavljam još jednom, broj telefona je 065-824-824. Da, ima tu i nekoliko imena koja su se već javila prije početka ovog izdanja emisije Muzički koktel, njih ću pomenuti opet nešto kasnije. Mi se vraćamo grupi koja je eto do sada u svojoj karijeri objavila 10 studijskih albuma, jedno mini izdanje, jedan soundtrack plus 6 koncertnih ostvarenja, odnosno live albuma. Prvih 10 godina rada ovog benda, dakle, obilježila je kao pjevačica Tarja Turunen. I na kraju krajeva tu ćemo se i zadržati za ovo večer i za ovo druženje sa bendom Nightwish. Ponavljam, The Phantom of the Opera, original Andrewa Lloyda Webera iz istoimenog musicala. Ovdje kao duet Marka Hietale i Tarja Turunen, odnosno Tarje Turunen, nakon toga Nemo i kao šesta i posljednja u nizu od grupe Nightwish, večeras i noćas Krik Mary's Blood. Na samom početku Annie Lennox iz 2005. odnosno 2009. pa onda Belinda Carlisle i njen Evergreen iz 1987. A ako niste čuli, instrumental pripada švedskom sastavu The Spotniks, i to je njihova instrumentalna verzija pjesme koju originalno izvodi Elton John, numera Nikita. Evo kako je grupa Nightwish 2002. godine, također na izdanju
na albumu Century Child obradila The Phantom of the Opera. Nightwish ukupno 6 puta večeras i noćas u muzičkom koktelu.

kada već slušamo ovu numeru, mogu da kažem preporuke. Definitivna, potpuna i 100% kada je riječ o filmu At Close Range. Film u kojem Sean Penn glumi glavnu ulogu uz jednog Christophera Walkena. Film u kojem glavne uloge također, ili makar sporedne, tumače još i Mary Stuart Masterson, kao i rođeni brat Seana Penna, danas nažalost pokojni Chris Penn. Jedna teška i mračna drama, thriller drama inspirisana istinitim događajima iz Sjedinjenih Američkih Država. I na samom kraju filma, u stvari kroz kompletan film, možete čuti ovu muzičku temu, a na samom kraju i kompletnu pjesmu Live to Tell. Bilo je to nešto iz 1986. Prije toga Madonna, Open Your Heart, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita i Express Yourself. E pa mi ćemo ovo naše druženje sa kraljicom popa i njenim velikim hitovima, evo, iz dekade 80-ih godina prethodnog vijeka, završiti uz numere Cherish, Causing a Commotion, kao i uz pjesmu Like a Prayer. Prva u nizu, Cherish, jeste bila još jedan od singlova s albuma Like a Prayer 1989. godina. Nakon toga se vraćamo ponovo u 1987. Muzika iz filma Who's That Girl, u prevodu Ko je ta djevojka, film u kojem je glavnu ulogu i tumačila Madonna, i single, to jest njena pjesma Causing a Commotion. Treća u ovom narednom nizu, a deveta ukupno i definitivno posljednja od Madone, večeras i noćas naslovna pjesma njenog, dakle, četvrtog studijskog izdanja albuma Like a Prayer, ponovo 1989. Tako da smo u stvari slušali hitove u rasponu od 1984. Njen drugi po redu album Like a Virgin, pa sve do te 1989. što će opet reći albumi True Blue i Like a Prayer. Madonna, posljednji triple shot večeras i noćas u emisiji Muzički koktel. Ovo su pjesme Cherish, Causing a Commotion i Like a Prayer.

sceni već duže od 40 godina, što će reći, eto, njena karijera je ušla i u petu dekadu, a to je zaista uspjeh sam po sebi. Kada tome dodate one cifre koje sam malo prije pominjao, pa valjda shvatate zašto je zovu kraljica popa. Neposredan povod jeste objavljivanje njenog novog studijskog izdanja, album nazvan Confessions 2, ili punim imenom Confessions on a Dance Floor Part 2, pojavit će se u prodaji evo 3. jula, pa smo se zbog toga vratili u prošlost. Na samom kraju, evo, slušali ste nenajavljeno jedan bonus koji je predložio naš slušalac Vladimir. Ja sam taj prijedlog jeli usvojio i zbog toga pustio numeru Secret, jedan od singlova njenog 6. studijskog izdanja, to je album Bedtime Stories, objavljen 1994. Tako da ste eto Madonu, Luisu, Ciccone slušali ukupno 10 puta od mene za vas, redom Open Your Heart, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Express Yourself, Live to Tell, i u onom posljednjem triptihu, odnosno triple shotu, to su bile pjesme Cherish, Causing a Commotion, kao i numera Like a Prayer. Eto, kao svojevrstan bonus, pjesma Secret. Mi smo već lagano zagazili, u stvari nismo još, ali ćemo vrlo brzo i u 3. sat ovog izdanja emisije Muzički koktel. Evo, u toku je već 106. minut večerašnje emisije na talasima prvog programa Big Radija. Emisija u kojoj ste redom slušali Annie Lennox, Belindu Carlisle, grupu Nightwish i naravno Madonna. Još jednom signal, pardon, još jednom instrumental koji slušate, Nikita, originalna pjesma Eltona Johna u izvođenju švedskog instrumentalnog sastava The Spotniks. A pred vama dama koja je mogla biti kraljica pop zvuka, ali ipak ono najgore moguće, a to je prerana smrt, ju je spriječilo u tome. Uglavnom riječ je o Amy Winehouse. Evo, punih 20 godina navršit će se u oktobru od objavljivanja njenog mega uspješnog drugog i nažalost posljednjeg albuma, albuma Back to Black, konkretno album koji je objavljen 27. oktobra 2006. i koji je širom svijeta prodat u, pazi sad, više od 20 miliona primjeraka. Njen prvi album naslova Frank prošao je u odnosu na ovaj gotovo i nezapaženo, ali ipak ima milionski tiraž. To je album iz oktobra 2003. Da vas podsjetim i na taj tužni datum za njene fanove, Amy Jade Winehouse, rođena u Londonu, gdje je na kraju krajeva i preminula. Rođena je 14. septembra 1983. a preminula je 23. jula 2011. Eto, u trenutku smrti imala je punih 27 ili ako hoćete nepunih 28 godina života. Ne samo zbog ovih razloga, odnosno dvije decenije od objavljivanja albuma Back to Black, njen prateći bend i dan danas postoji, dan danas pravi turneje i koncerte i nastupa širom svijeta. I evo, u okviru svojevrsne proslave već pominjanog izdanja Back to Black, oni će svratiti i u XU krajeve. Dva koncerta najavljena u Srbiji, avgust, Nišville, naravno Niš, Jazz Festival, zatim septembar, Beograd. Ali ono što je ovdje meni najbitnije jeste činjenica da je The Amy Winehouse Band koncert najavljen i u Banja Luci. Da, dobro ste čuli, ne vjerovali ili da, Castle Rock Fest, ako se ne varam, u pitanju je drugo veče Castle Rock Festa. Konkretan datum je 18. septembar, evo malo ću da zavirim i u
stranice, to jest da otvorim stranice kalendara, dakle konkretno u pitanju je petak 18. septembra. Hajde malo da se podsjetimo na Amy Winehouse, na njen genijalni retro pop zvuk koji je tako moćno asocirao na dekadu 60. godina prethodnog vijeka, a ona to sve naravno obogaćivala svojim fantastičnim glasom za ovakvu muziku. Love is a Losing Game, Rehab, Me and Mr. Jones i Back to Black u prvom nizu. Povodom 20 godina albuma Back to Black i evo najave nove koncertne turneje njenog pratećeg sastava, tih ljudi koji su na kraju krajeva svojevremeno nastupali sa njom. Naravno, uz jedan novi ženski glas, evo mogu da kažem da je u pitanju glas dame koja se zove Bronte Shonde. Amy Winehouse, Love is a Losing Game.

retro, soul, old school R&B, jazz i retro pop, sve su to bile odrednice muzike Amy Winehouse, Rest in Peace, In Memoriam naravno. A evo, čuli ste i malo prije njen prateći bend, postoji, radi i dan danas i upravo zbog 20-godišnjice objavljivanja albuma Back to Black u oktobru 2006. ponovo će na turneju širom svijeta, a u okviru toga dolaze i ovdje. Ne samo na Exiu prostor onako kompletno, već definitivno baš ovdje u grad Banja Luku. Kastel Rock Fest, petak 18. septembar, ako vas to intrigira. Karte možete nabaviti putem internet prodajnog sistema Entrio i na svim njihovim prodajnim mjestima već sada. A također, čuli ste i to malo prije, najavljeni su i nastupi u Srbiji. Niš, odnosno Nišvil Jazz Festival, i to 14. augusta. I na kraju posljednji najavljen koncert u Beogradu, konkretno Dorćol Plac, datum je 11. septembar. Jedino nije jasno iz ovih informacija, o ovih najava gostovanja Amy Winehouse benda, da li će oni u kompletnom sastavu da dođu na ove prostore ili možda ipak nekoj skraćenoj varijanti. Ali evo da ih nabrojim, to su lider ovog benda i za života pokojne Amy Winehouse, njen veliki prijatelj, ujedno i prijatelj porodice Winehouse, bas gitarista Dale Davis. Tu su također i gitarista Howie Gondwe, zatim bubnjari i perkusionisti Nathan Allen i Stuart Enning. Adelaide Omotayo je čovjek koji pjeva muške prateće vokale, tu je Xanton Black kao klavijaturista, isto tako i prateći vokal, saksofonisti David Temple i Frank Walden, trubač Henry Collins i na kraju dvije dame koje, eto, na poziciji pjevačica glavnih vokalistkinja mijenjaju pokojnu Amy Winehouse, nekada ili jedna ili druga, nekada čak i obje na bini. Beth Morris i vjerovatnija varijanta za ove najavljene koncerte Bronte Shandy. Vi ste slušali pjesme Love is a Losing Game, zatim Rehab, Me and Mr. Jones, kao i naslovnu numeru albuma Back to Black. U nastavku vas očekuju He Can Only Hold Her, zatim Tears Dry on Their Own, pa onda njena saradnja sa Markom Ronsonom u obradi, i to je sjajnoj verziji numere Valerie, inače pjesma koju originalno izvodi engleska grupa Zootons. Na kraju imate onako baš šlag na torti u vidu numere You Know I'm No Good, moj personalni favorit među svim ovim numerama, a sve su bile svoje vremena objavljene kao zvanični singlovi albuma Back in Black. Eto, u znak pomena i uspomenu na pokojnu Amy Winehouse. Da, 23. jula, eto, navršit će se i punih 15 godina od te njene prerane smrti od trovanja alkoholom. Neka je slava, Rest in Peace, In Memoriam, njen band, Amy Winehouse band, u avgustu, najprije Niš, pa onda Banja Luka, zatim u septembru Beograd. U ostalom, sve informacije imate na njihovom zvaničnom sajtu theamywinehouseband.com, u onom odjeljku i onom segmentu koji se zove Shows, to jest nastupi. Vjerujem da tu neće biti samo njene numere i njeni hitovi, vjerujem da ovaj bend uživo svira još mnogo, mnogo drugih kavera iz ovih malo pripominjenih oblasti, kakve su retro muzika, soul, old school, R&B i jazz pop. Samim tim, ako volite, tu bih prvenstveno mogao da se prisjetim onih divnih acid jazz bendova, britanskih bendova 90-ih godina prethodnog vijeka, bendovi kao što su Incognito,
Brand New Heavies, pa čak i Jamiroquai, njima slični, onda je nastup The Amy Winehouse Banda, nešto što biste obavezno morali pogledati. Amy Winehouse, prisjećanje na nju i na njene hitove, evo još četiri pjesme, to su He Can Only Hold Her, Tears Dry on Their Own, zatim Amy Winehouse i Mark Ronson u numeri Valerie i na kraju You Know I'm No Good.

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

23 časa i 45 minuta. Mislim da je red da ih pomenem, članove grupe Men at Work, ali prije toga samo da odgovorim onako brzo na jedno pitanje. Da, pitanje postavlja naša slušateljka. Pozdrav za nju, pitanju je Sara, a pitanje od Sare je opet vezano za koncert Amy Winehouse benda. Ono što sam već naglasio, rekao ili pominjao kada smo slušali Amy Winehouse, dakle karte za Castle Rock Fest, samim tim i za koncert Amy Winehouse benda, možete nabaviti putem internet prodajnog sistema Entrio, internet sajt entrio.ba, kao i na svim prodajnim mjestima Entrija širom Bosne i Hercegovine, i to imate na sajtu entrio.ba, gdje se sve po gradovima nalaze ta prodajna mjesta. Što se tiče grupe Men at Work, povodom rođendana Colina Haya, Down Under, Who Can It Be Now i Overkill, očekuju vas još i Underground, Be Good Johnny, kao i pjesma Maria. Njih petorica u tom, pa faktički periodu kada je bend zaista postojao i radio, a kasnije u onim kasnijim inkarnacijama i tokom kasnijih koncertnih nastupa, to je sve pretvoreno u prateći sastav Colina Haya. Colin Hay kao glavni vokal i ritam gitarista, Ron Stryker ti je bio glavni gitarero u bendu, ili ako želite solo gitarista, također i jedan od vokala. U stvari sva četvorica ostalih članova ovog benda bili su isto tako i vokali uz svoje instrumente. Reko Ron Stryker solo gitara, Jerry Spicer bubnjevi i perkusije, John Reese bas gitara i sa klavijaturama, ali ujedno čovjek koji je svirao i saksofon, flautu, jeste upravo on svirao onu čuvenu flautu u pjesmi Down Under, i svirao je također usnu harmoniku, to je Greg Hem. Nakon priče zvane Men at Work, koja u svojoj diskografiji u stvari ima samo tri studijska izdanja, tu su i tri mini albuma kao i tri live albuma, Colin Hay je do danas objavio čak 16 studijskih solo projekata, i to su sve jako, jako dobri i kvalitetni albumi, ali ipak će ostati najpoznatiji po ovim numerama koje vam puštam večeras i noćas, po ovim klasicima iz prve polovine 80-ih godina prethodnog vijeka, po ovim evergreenima grupe Men at Work. Albumi ovog benda, onaj prvi definitivno najpoznatiji album Business as Usual iz 1981. Zatim Cargo iz 1983. i posljednji album Two Hearts objavljen početkom 1985. godine. Kada je riječ o solo izdanjima Colina Haya, debitantski album Looking for Jack objavio je 1987. a za sada posljednje ostvarenje, posljednji studijski album, datira iz prethodne godine i nazvan je Men at Work Volume 2. Ovo Men u slučaju Colina Haya i njegovog prošlog godišnjeg albuma kao jednina, dakle napisano je M-A-N, a u slučaju benda Men at Work to je množina M-E-N at W-O-R-K. Još jednom sretan mu 73. rođendan, Colin James Hay, rođen 29. juna 1953. I još tri klasika grupe Men at Work. Idemo ponovo do Australije, slušamo ih u numerama Underground, Be Good Johnny i Maria.